Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi wikendi hii niko ndani ya studio mimi Pili Mwinyi, lakini nashirikiana na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Kumbuka basi kwenye kipindi hiki huwa tunakuletea misemo mbalimbali, lakini baadhi ya wakati pia tunakuletea sentensi ambazo zina maana kubwa pamoja na methali na nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Hassan.
2: Na wiki hii kama unavyosema, wiki hii tutazungumzia sentensi aliyosema waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu mbalimbali yaliyofanyika mwezi uliopita. Alisema kwamba ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya. Na sentensi yake kamili ni kwamba ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya, na mazungumzo kama daraja huleta pamoja dunia nzima. Na tunajua kuwepo kwa tamaduni tofauti ni sifa kuu ya dunia yetu. Na miaka mitatu iliyopita, Rais Xi Jinping wa China alitoa mpango wa ustaarabu wa kimataifa, yani kwa ufupi GCI, akisisitiza hitaji la ustaarabu kuishi pamoja kwa amani. Siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu mbalimbali iliyoanzishwa kulingana na GCI imekaribishwa kwa uchangamfu na jumuiya ya kimataifa. Na leo kama tujuavyo, ustaarabu wa binadamu unakabiliwa na changamoto kubwa sana ambazo hazijawahi kutokea. Kwa mfano, tumeshuhudia mgawanyiko na mapambano yanaendelea kuongezeka, msukosuko na migogoro inaendelea kujitokeza, na matumizi au utekelezaji wa sheria wa kimataifa unaharibiwa, na ukosefu wa kuaminiana kati ya watu na watu na nchi na nchi unazidi kuongezeka.
1: Ni kweli hasa kipengele cha mwisho ambacho umeongea kwamba sasa hivi inaonekana kwamba ustaarabu wa binadamu kweli unakabiliwa na changamoto nyingi sana. Na umetaja hapo kuna mizozo, mivutano, migogoro baina ya nchi na nchi, lakini vile vile labda tuseme baina ya watu na watu. Lakini tukiangalia, mimi leo nataka kuzungumzia kwanza swala moja. Unaona, la sasa hivi nafikiri hata wewe utakuwa umesikia ama watu wengi watakuwa wamesikia duniani. Kumekuwa kuna nchini Afrika Kusini. Kumekuwa kuna mgogoro mkubwa sana. Wenyewe wanaita chuki dhidi ya wageni. Lakini nakumbuka niliangalia mahojiano, kuna mtu mmoja alisema hapana, hii sio chuki dhidi ya wageni. Hii ilikuwepo ni kwamba ni wa Afrika Kusini na hususan wale weusi wana chuki dhidi ya Waafrika wenzao. Kwa sababu ukiangalia ndio hiyo tunaangalia sasa ustaarabu hapo sasa. Ushafahamu kwamba wazungu walokuoko pale huwa mara nyingi hawakabiliwi na changamoto yoyote. Na kusudia kwamba Waafrika wenyewe, sisi Waafrika mara nyingi huwa tunaongoza kusema kwamba tunabaguliwa. Umenifahamu? Tunasema kwamba hao watu weupe wanatubagua sisi. Lakini kinachoendelea sasa hivi kwa Afrika Kusini ni kwamba Waafrika Kusini ambao ni weusi na ndio ambao wanafanya maandamano na ndio ambao wanasema kwamba wao ndio wenye nchi, wanawafukuza Waafrika wenzao. Na tunapozungumzia Waafrika maana yake hapa obviously kwamba ni kwa madai ya kwamba wanapora ajira zao, wanapora sijui mambo yao muhimu, biashara zao, wanapora vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanataka waondoke kwenye nchi yao na kurudi, yani kurudi kwenye
2: basi nchi hapa zao. Sio swala la ubaguzi wa rangi.
1: Ili si swala la ubaguzi swala sasa la sijui tuiekeje kwa sababu ni Waafrika kwa Afrika wenyewe.
2: Ndio.
1: Umenifahamu?
2: Ndio, nimesikia labda nchi nyingi zimechukua raia wao kutoka Afrika Kusini.
1: Kutoka Afrika, kama sasa hivi Uganda imekuwa inafanya juhudi kubwa sana, imeanzisha vituo kwa ajili ya uhamiaji na kuwafanyia utaratibu wa kuwarejesha nyumbani, kwa sababu sasa hivi wamekuwa wakipigwa, wamekuwa wakiuliwa, imekuwa yani maisha yao kusema kweli yako hatarini. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa nini tusiishi kwa pamoja, kwa sababu hakuna nchi ambayo inajitegemea yenyewe. lazima kutakuwa kuna wageni. Mimi mwenye ni mgeni. Mm. Nimetoka nchi ya mbali kabisa Afrika, Tanzania. Mm. Na niko hapa China sasa hivi mwaka unakwenda, nimemaliza mwaka wa 18, unaingia tena naenda kwenye mwaka wa 19. Mm. Na hakuna hata siku moja alionyanyua mdomo mchina akaniambia rudi kwenu. Mm. Unatumalizia ajira zetu kwa sababu yani katika nchi ambayo inatakiwa ilalamike ni China, kwa sababu kwanza China na watu bilioni 1.4 wengi sana. Hebu fikiria watu wote hao, kuna masuala ya ajira, biashara, wanataka bila shaka na wenyewe wafanye, lakini wametoa nafasi kwa ajili ya wageni kwa sababu wanajua kwamba hawawezi kukamilisha kila kitu wao wenyewe.
2: Ndiyo.
1: Lazima tutategemea na wageni. Kwa hiyo ndo kama ulivyosema mwanzo, nawasisitiza kwamba kweli ustaarabu sasa hivi yani wa dunia unakabiliwa na changamoto.
2: Ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na nikukumbushe tu kwamba leo tunazungumzia sentensi moja ambayo kama alivyosema mwenzangu Hassan hapa, hii ilizungumzwa na waziri wa mambo ya nje ambaye anaitwa Bwana Wang Yi wakati alipokuwa akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu yaliyofanyika mwezi uliopita. Sentensi hii inasema, ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya. Hassan.
2: Naam. Na alichosema nadhani kina mantiki na busara. Ndiyo, ustaarabu ndiyo, yani sisi sote tunajengwa. Tunajengwa kwa utamaduni wetu.
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano wewe umejengwa katika utamaduni wa visiwani Zanzibar.
1: Zanzibar.
2: Ndiyo. Mimi utamaduni wetu wa Kichina, wa Asia Mashariki. Hivyo tuko tofauti. Lakini hii ni sababu tuna baadhi ya wakati hatuelewani. Sababu tumejengwa tangu tulipozaliwa.
1: Tangu utotoni.
2: Hivyo baadhi ya wakati hatuwezi kuelewana. Hii ni sawa. Unajua mara nyingi China inasema kwamba kwanza tukiri kwamba tuko tofauti. Ni sawa tukiwa na mgongano kati yetu. Kwa sababu tunavyofikiria ni tofauti. Lakini tunaweza kuweka wazi kwamba wewe unafikiria nini? Mimi nafikiria nini? Halafu tunapanua mambo tunayofanana, tunayokubaliana nayo na kuacha kuweka pembezoni tofauti zetu. Lakini kwanza sharti la kwanza ni kukiri kwamba utamaduni wako na utamaduni wangu unastahiki kuwepo kwa pamoja.
1: Kukaa pamoja bila kuwa na migongano wala chochote. Na labda kwa kutilia mkazo hapo, unajua ili kusisitiza hilo ni kwamba unajua mwaka huu China na Afrika wanaadhimisha miaka 70 kwanza. Ndiyo. Lakini wakati huo huu umepangwa kwamba ni mwaka wa mabadilishano ya watu, baina ya watu na watu, ama wengine wanasema kwamba ni mwaka wa mawasiliano baina ya watu wa pande mbili, yani China. Ndiyo. Pamoja na Afrika. Na tunapozungumzia mabadilishano, basi hapo pia tunataja kipengele cha utamaduni. Unafahamu kwa sababu tunajua pande mbili hizi zina tamaduni mbalimbali. Achilia mbali pande mbili, yani upande mmoja huu wa Afrika. Afrika yenyewe pia ina tamaduni nyingi kwa sababu kuna
2: kama
1: nchi 53 fikiria. Kwenye nchi hizi 50 zote na tatu, kila nchi bila shaka ina tamaduni yake. Na ndani ya nchi moja kumbuka kuna makabila.
2: Sasa ni 54.
1: 54. Na kila kabila ndani ya nchi pia unajua linakuwa lina mambo yake, lina tamaduni zake na desturi zake. Kwa hiyo ni mambo mengi sana, ni ustaarabu mpana sana, utamaduni mkubwa ambao unastahiki kukaa pamoja. Kwa hiyo mwaka huu wa mabadilishano ama mawasiliano ni kwamba kuleta hizi staarabu pamoja, tamaduni kuzileta pamoja za pande zote mbili, kuona kwamba unajua tunasema kwamba hakuna tamaduni iliyo bora kuliko nyingine.
2: Ndio.
1: Unafahamu? Tamaduni zote ni bora. Zote ni bora. Kwa hiyo mchanganyiko huu tunapata ladha tofauti. Nakumbuka kuna watu wataalamu wanasema kwamba dunia ikiwa ina ustaarabu wa aina moja ama utamaduni mmoja ni sawa kuwa na rangi moja tu, mfano nyeusi. Utamu unatokea wapi? Uzuri utatokea wapi?
2: Kweli.
1: Hautakuwepo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na tamaduni mchanganyiko, zote ziishi pamoja kwa maelewano. Na msikilizaji, basi na kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa Tukutane tena Jumapili ijayo. Kwa herini.
4: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4.

0: kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachwa wazazi.
2: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: 中国人还喜欢数字六. Wachina wanapenda namba sita kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
1: Kutoka Ngata na Kuru Kenya.
3: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
5: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, Kikwenu, imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana mnaamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Utamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawai za mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali hili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
2: Aitwa Alijanyoni na zadamu atokea kwa Daripani. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi. Kwamba imani iko kwenye bundi. Kwamba bundi akija kituo kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengine. Ni hilo tu. Kwa mengine sifahamu zaidi.
0: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam, na vile vile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makhiri Khiri Mehasano. Sije nikatapika ama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa. Naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huku nipata tabalaba jamaa, vipi, karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu sasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu mfano kama hiyo ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atamia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, mfano kama kwenye eneo la kitongojini ukisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutokea kwenye kijiji, lazima kutokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutokewa na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Jambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama au ndege ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara ya

0: yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia. Ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege, kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari. Au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
1: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au Mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye paa la bati ambao hakujapigwa singboard, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki, wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Ni kuna mwenye nyumba kaniita, kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini, shughulizo za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani, kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na labda wanatumiwa tu na watu wa juzi wa juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu. Hakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana, amani iendelee.
2: Asante sana Mchana J Mchana, mzee wa CRI. Anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Mwanana tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi. mkosi ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya. Alafu tupate pumziko fupi tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo. Na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
3: Mabibi na mabwana kokote mliko mnapoisikia sauti hii ningependa kuwasalimu hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitsa. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamwona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yakaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatoke kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio parrr, akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa wewe ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa Shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita Kazora. Huyu Kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo. hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu akisha kwa mili ya kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo nilopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, na we basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu maskini, wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yale manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa, unatembea barabarani unasikia ndege anatafuta tena sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema huihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nitamilishe kwa ndege ndege fulani, simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe, utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi. Na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo, lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa, ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege. Na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka ile mafuta kwenye viganja vya mkono.

mkono. Ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdallah Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China kimataifa kivetu tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani, na sehemu mbalimbali tu itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna sirifiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoamini, na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila siku za Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China. Lakini pia unaweza kusikia jinsi ushirikiano huo unavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Mimi naitwa Pili Mwinyi. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Pia kuna ripoti na mahojiano. Katika kipindi cha leo, tutakuwa na ripoti inayohusu historia ya TAZARA. Lakini pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, yatakayomhusu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, ambaye amesema kuwa chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimekuwa nguzo kuu katika kuwaondoa raia wa China kwenye lindi la umaskini. Tunaanza kipindi chetu kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika na zinaletwa kwenu na Gosong.
1: Wizara ya Fedha, Maendeleo ya Kiuchumi na Ukuzaji wa Uwekezaji ya Zimbabwe imesema nchi hiyo inaharakisha juhudi za kutimiza lengo la kujitosheleza kwa mbolea kupitia kuhimiza uwekezaji kutoka China katika kuongeza uwezo wa uzalishaji wa ndani na kutumia akiba yake kubwa ya makaa ya mawe. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema mkakati huo unalenga kupunguza utegemezi wa uagizaji kutoka nje huku ikijenga uwezo wa viwanda vyake vya ndani katika uchakataji wa kikemikali na sekta husika za utengenezaji. Wizara hiyo imesema utegemezi wa mbolea inayoagizwa kutoka nje umeifanya Zimbabwe kuwa dhaifu katika sekta ya kilimo na kutishia usalama wa chakula, wakati usumbufu wa mnyororo wa kimataifa unaohusiana na mapigano katika Mashariki ya Kati unaongeza harama za manunuzi. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria, ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kibalozi na China iliyoanza kutekelezwa Mei Mosi, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika, ikiwemo Burundi, kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu za ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu wa 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Hemenye wa Ushelisheli, mjumbe maalum wa Rais Xi Jinping wa China, ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China Liu Wei, wiki hii alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Ushelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hemenye alikutana na Liu Jumatatu wiki hii mjini Victoria, ambapo Liu alifikisha salamu za Rais Xi kwa Hemenye. Liu amesema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya China na Ushelisheli na inapenda kuendelea kuiunga mkono Ushelisheli katika kutafuta njia yake ya kuelekea usasa inayoendana na hali halisi ya nchi, kuendelea kupanua ushirikiano wa kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kithabiti kwenye maslahi makuu na masuala makubwa yanayofuatiliwa na nchi zote mbili, na kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Kwa upande wake, Rais Hemenye amesifu uhusiano kati ya Ushelisheli na China na kusisitiza kuwa Ushelisheli inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti kanuni ya kuwepo kwa China moja duniani. Ushelisheli pia inapenda kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Na kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu wiki hii nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora, kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi na kukusanya michango yao kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha Diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Abdi Bare, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdi Salam Abdi Ali na Balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii za diaspora. Pia ameshukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Akihutubia uzinduzi wa kituo hicho, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Gosong kwa habari hizo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani, ikiwa nyuma ya Marekani, na hivyo kuwa na ushawishi mkubwa kwa nchi mbalimbali duniani, hususan za Afrika. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaonekana katika sekta mbalimbali, ikiwemo elimu, kilimo, uchumi na biashara, teknolojia na ujenzi wa miundombinu. Kilimo ni moja ya nyanja muhimu za ushirikiano kati ya China na Afrika, na China imekuwa mstari wa mbele kusaidia nchi za Afrika kuboresha sekta hiyo kwa kuhamisha teknolojia za ubora wa juu za kilimo na kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi za Afrika, ambao wamesaidia sana katika utafiti wa mbegu na mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wa sekta ya elimu, China imekuwa nchi inayotoa mchango mkubwa katika sekta hiyo kwa nchi za Afrika. Na hili limeonekana katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa shule na ujenzi ama ukarabati wa madarasa. Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Mwaka huu wa 2026, reli ya Tazara inatimiza miaka 50 tangu ianze kutoa huduma zake Julai 23 mwaka 1976. Miaka 50 iliyopita, China, ambayo wakati huo hali yake ya kiuchumi ilikuwa duni, ilipenda kusaidia kujenga reli hii ndefu ya Tazara. Fadhili Mpunji anatuletea historia fupi ya reli hii katika ripoti ifuatayo.
6: Wazo la kuunganisha mataifa ya Afrika ya kati na kusini mwa Afrika na pwani ya mashariki kupitia kiungo cha reli lilianza mwaka 1947. Tanganyika, ambayo sasa ni Tanzania, na Rhodesia Kaskazini, ambayo sasa ni Zambia, kwa muda mrefu walikuwa wametumaini kuendeleza kilimo cha maeneo yao makubwa kusini magharibi ya Tanganyika na kaskazini mashariki mwa Rhodesia. Kwa upande wa Tanganyika, mipango hii ilikuwa imejadiliwa kwa miaka mingi wakati

0: kwa upande wa Rhodesia Kaskazini. Pendekezo lilikuwa limeanza kupata umaarufu na kuungwa mkono ilipofika mwaka 1963 kupitia utetezi wa Dr. Kenneth Kaunda. Hapo awali walowezi wa kikoloni walikuwa wamefanya tafiti kadhaa kuhusu mradi huo na karibu wote walikuwa wametangaza kwamba reli iliyopendekezwa haikuwa na manufaa kiuchumi. Hii ilikuwa ni wakati wa msukosuko wa ukombozi na ilikuwa ni dhahiri kwamba hitimisho hili lilijaa mawazo ya kisiasa. Walowezi waliogopa kama kiungo kama hicho cha reli kingeathiri maslahi yao katika eneo hilo. Tarehe 11 Novemba mwaka 1965, utawala wa Ian Smith huko Zimbabwe, ambao chama chake cha Rhodesia Front kilipinga uhamishaji wa madaraka kwa mara ya kwanza kwa utawala wa watu weusi katika koloni lililojitawala la Uingereza na kutangaza uhuru kutoka kwa Uingereza. Azimio la uhuru la upande mmoja UDI kama ilivyokuwa lilisababisha athari anuai kwenye eneo la tukio. Kwanza UDI ilikuwa na athari ya kuimarisha mapambano ya ukombozi ambayo Zambia ilichukua jukumu kubwa kama nchi iliyo mstari wa mbele. Kutokana na kutokuwa na bahari, utawala wa Ian Smith ulijaribu kuitisha Zambia kutokana na kuunga mkono mapambano ya ukombozi kwa kukata njia yake pekee kuelekea baharini, barabara na vigogo vya reli kutoka Zambia hadi bandari za bahari nchini Afrika Kusini kupitia Rhodesia. Viongozi wa Tanzania hayati Mwalimu Nyerere kwa wakati huo na Zambia Dr. Kenneth Kaunda, ambao walikuwa wanafahamu tegemezi wa Zambia kwa njia ya kusini na athari zake, waligundua kwamba kiungo cha reli ya kaskazini mashariki ilikuwa ni njia pekee kwa Zambia kudumisha uhuru wa kiuchumi na kisiasa kwa njia muhimu. Kwa hiyo UDI ya Ian Smith iliwachochea watetezi na hata kuharakisha kasi ambayo mradi wa Tazara ulitekelezwa. Tanzania na Zambia zilikuwa na nia ya kujenga Tazara, lakini pia ilikuwa wazi tangu mwanzo kwamba mradi huu mkubwa ungehitaji kiasi kikubwa cha fedha ili kuanza. Nchi za magharibi zilifikiwa kwanza kwa msaada wa kujenga reli hiyo, lakini kama ilivyotarajiwa walikataa wazo hilo, wakisisitiza kwamba mradi huo haukuwa na faida kiuchumi. Mtazamo huo ambao uliungwa mkono kwa usawa na Benki ya Dunia ulimaanisha kuwa msaada kutoka shirika hilo haukuwezekana. Wakati huo huo, serikali ya Jamhuri ya Watu wa China chini ya uongozi mahiri wa hayati mwenyekiti Mao Zedong walikubali kuunga mkono mradi huo. Uongozi wa China uliona umuhimu mpana wa reli hiyo na kwa hivyo wakajitolea kuhifadhili kama ni mradi mkubwa wa kimkakati. Wachina walijitolea kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi, utaalamu na vifaa, ikiwa ni pamoja na majengo, karakana, shule ya mafunzo na miundombinu husika.
1: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji kuhusu historia ya reli ya Tazara, ambayo mwaka huu inaadhimisha kutimiza miaka 50 tangu kumaliza kujengwa kwake na kuanza kutoa huduma zake. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na kipindi hiki cha Daraja.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, amesema kuwa chama cha kikomunisti cha China CPC kimekuwa nguzo kuu katika kuondoa raia wa China kwenye lindi la umasikini. Kagwanja anasema kuwa viongozi wa Afrika wana mengi ya kujifunza kutoka kwa waanzilishi wa chama hicho cha CPC ambao waliweka sera madhubuti na zenye manufaa makubwa kwa raia wa China. Mwanahabari wetu Ronald Mutie alipata fursa ya kuzungumza na Profesa Kagwanja na hapa anasema.
1: Ulimwengu umebadilika. Sio ule ulimwengu wa Cold War. Sasa umebadilika. Kila nchi iko na nguvu zake. Hata North Korea iko na nguvu zake. Na nguvu zake ikiripua hizo bombs popote pale, hakuna mwananchi ama binadamu atanusulika. Kwa hivyo ni muhimu tutidie mkazo ya kwamba kujenga ile President Xi Jinping anaita a community of common interest ya binadamu. Yaani tunajenga ulimwengu ambao sisi kila mmoja wetu ni mshikandao. Si moja, ni sisi zote washikandao. Lakini tukisema hawa ndio wanaongoza, the hegemons, na hawa nao ndio wanaongozwa, hakuna ulimwengu huo tutakuwa nao. Kwa hivyo tukubaliane, mazungumzo ni muhimu, heshima kati ya watu ni muhimu, na kusikilizana ni muhimu kwetu zote. Sio moja anazungumza na sisi tunasikiliza. Hakuna cha hiyo. Ya pili, huwezi kutatua tabu tofauti za binadamu kwa vita. Maongezo ndio itaweza kutatua hizo tofauti. Ya tatu ni kwamba tuangalie uchumi wa nchi. Umaskini utaleta tabu. Na maskini hajui mambo ile mnamwambia ati tunataka amani, tunataka nini. Kila mtu akuwe na chakula, akuwe na uwezo, na nguvu, na heshima. Ndiyo sasa tuweze kuishi kama binadamu. Isipokuwa hivyo, hatutakuwa na hivyo. Kwa hivyo mimi ningetilia mkazo hayo mambo ambayo chama cha CPC kinaweka. Ya kwamba amani ni muhimu, mazungumzo ni muhimu, na kukaa kwa meza kutatua tofauti zetu ni muhimu.
2: Wakati huo pia tumeona biashara kati ya China na nchi zote duniani imeendelea kuongezeka. Na tukizungumzia sasa biashara kati ya kwa mfano China na Afrika, imeendelea kwa mlango umefunguliwa zaidi ili kufanya biashara zaidi na nchi zinazoendelea ili kuendelea kukua kwa pamoja, yani hatima ya binadamu ya pamoja. Unazungumziaje swala hili la biashara kati ya aswa China na Afrika?
1: Kama unavyokumbuka, hapo mbeleni Uchina imekuwa tuseme rafiki wa Kiafrika kwa miaka mingi, karne nyingi, sio karne moja, karne nyingi. Wale wasafiri na wasomi wa Kichina wamekuja Afrika, na sisi watu wa Afrika ambao ni wasomi wetu hasa wa huko 13th century wametembea Uchina, na uhusiano huu ukaendelea na umeendelea. 21st century umefika kiwango kingine hali ya juu sana. Kwa sasa Uchina ndio nchi peke yake ambayo iko mbele zaidi kama kwa uhusiano wa kibiashara na Afrika. Afrika inapata kama ni usaidizi wa kibiashara wa kimaendeleo zaidi kutoka Uchina hata kuliko nchi zote za magharibi zikikusanywa pamoja. Na pia ukiangalia kama ni usaidizi wa masomo na kuendelea mbele kupata teknolojia na uwezo wa kujiendeleza kama nchi ama kama bara la Afrika, tunapata zaidi kutoka kwa Uchina. Lakini kile cha muhimu ni kwamba katika mkutano mkuu wa ile tunaita Forum for China Africa Cooperation, yani FOCAC, mwaka wa 2015 huko Johannesburg, ule mwingine wa mwaka 2018 huko Beijing, Uchina imepatia Afrika bilioni 206. Hiyo ni kiwango kubwa zaidi kuliko ile Amerika ilipatia Europe wakati ya Marshall Plan. Ndiyo inuke kutoka kwa vita. Kwa hivyo,

0: sisi wa Afrika tukapata nafasi ya kujiinua, na kati ya pesa hizo ni za kufungua masoko huko Uchina, kufungua milango, na milango imeanza kufunguka. Kama sasa sisi wa Kenya tunauza avocado huko Uchina, sasa tuko na nafasi, tumefanya mikataba na Uchina kuuza nyama, kuuza mboga na kuuza mazalisho mengine inatoka Afrika. Hiyo mikataba tumeshafanya. Kwa hivyo tumeanza kuona ya kwamba Afrika na Uchina kwa kibiashara imenufaika zaidi. Na wakati janga la COVID-19 limeingia, tumeanza kuona wawekezaji kutoka Uchina wakiingia Afrika na Waafrika wakiingia Uchina kuwekeza zile tunaita industries, viwanda, ndizo tuweke ile value addition kwa mambo yetu. Ndio sasa tukiuza vitu kwa Uchina ziko na manufaa kwetu, na ziko na tumeziweka nguvu, tumeziimarisha ya kwamba zinapata bei nafuu kutoka kwa Wachina. Kahawa yetu, majani chai yetu, yote sasa inaenda ikiwa packaged kwa kibiashara. Kwa hivyo ni kumaanisha hiyo biashara imeimarika, na ndio unaona isipokuwa ni yale madhara yametokana na janga la COVID-19, Afrika ilikuwa imeendelea mbele sana. Nchi za Afrika ndizo ziko mrengo wa mbele wa kukua na kujiendeleza, na ukitafuta kiini cha hayo maendeleo ni uhusiano wa karibu sana ambao umeibuka kati yetu na nchi ya Uchina. Na huo uhusiano hasa ni wa kibiashara. Ukikuja hapa pande hii kama ni Indian Ocean, ziwa la Hindi, utaona kwamba Wachina wameleta meli kubwa za kupigana na ugaidi wa maji, piracy huko kwa maji. Hiyo ni kumaanisha biashara inaenda bila tatushi yoyote katika Indian Ocean. Na hilo ni kitu muhimu sana, kwa sababu hapo mbeleni kabla ya Uchina kukuja, kulikuwa tu watu meli zinanyakwa tu, zinashikwa kwa nguvu na magaidi, na biashara inaanza kuharibika. Kwa hivyo mimi naweza kusema ya kwamba njia hiyo mwenendo wa kuimarisha biashara kati ya Uchina na ulimwengu, kati ya Uchina na Afrika, ni muhimu sana. Na hiyo ni muhimu ya kwamba nchi za Afrika sasa pale tumefika, ukiangalia idadi yetu tumefika sasa bilioni 1.4, na kama miaka 10-20 inakuja, Afrika ndio itakuwa na wale watu wengi sana. Kwa hivyo Afrika ni soko kubwa kwa Wachina wenyewe, soko kubwa. Watu wanaekelea mkazo, wanawatilia mkazo madini na vitu vingine ambazo zinapatikana Afrika. Kile kitu cha muhimu sana ambacho kinaibuka kutoka Afrika ni watu wa Afrika kama soko kubwa zaidi ambalo limeanza kuibuka. Tunaona ya kwamba ukilinganisha ama ukijumulisha watu wa Uchina ambayo ni bilioni 1.4 na wa Afrika ambao sasa tumefika bilioni 1.4, sasa tuko bilioni 2.8, karibu bilioni 3. Na ukiangalia bilioni hizo 3, ni kumaanisha hilo ndio soko kubwa zaidi kwa ulimwengu na kwa historia ya binadamu. Tangu binadamu aumbwe, soko tumepata ile kubwa, bilioni 3 watu katika nchi mbili, Afrika na Uchina. Kwa hivyo sisi wa Afrika hasa tuko na nafasi kubwa sana ya kunufaika kati ya biashara yetu na Uchina. Na hivyo ndio tutaweza kuinua vijana wetu, kwa sababu Afrika ndio iko na wale watu wengi zaidi ambao wako chini ya miaka 20. Na ni kumaanisha ya kwamba kwa miaka ambayo 20 ama 25 inakuja, itakuwa na wale watu wachanga sana, na ile soko ambalo liko na watu wachanga, wale watu wachanga wanaweza kuchangia kwa industrialization, yani kujenga viwanda na maendeleo ya aina hiyo.
1: Ni Ronald Mutie wa CGTN, idhaa ya Kiswahili, Nairobi, Akizungumza na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, ambaye ameelezea namna chama cha kikomunisti cha China, CPC, kilivyokuwa nguzo kuu katika kuondoa raia wa China kwenye lindi la umaskini. Kipindi cha Daraja kwa leo hii kinaishia hapa. Hadi juma lijalo, mimi naitwa Pili Mwinyi, kwa heri kwa sasa.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

0: Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Gatama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari katika studio.
1: Nashukuru.
0: Tukijikita kabisa, manake pale amemtaja Julius Nyerere na filosofia yake ya ujamaa kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa, ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya,
1: serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania yalikuwa na uchacheo mkubwa sana katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri, wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa mwanajamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuone katika nilio lengo la mwandishi sasa lilomsukuma kutunga hii riwaya Walenisi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule utharimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu.

0: ile kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
1: Turudi nyuma kidogo, umezungumzia kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
0: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi, inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira, wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana zama zile.
1: Ndiyo.
0: Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini, na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi, na alipokuwa kuna wakati ambapo alimefunza katika chuo kikuu cha kile usiku. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja. Ni mazingira tu yake
1: ambayo yalichochea.
0: Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Katika kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa nakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni, anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja, amezaliwa Mkangi, kuna uchochole, kuna umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukadhania wanapenda malevi sana. Ni kujisahaulisha tu umaskini na uchochole.
1: Tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja, udhalimu na ukatili. Ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma. Unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili. Na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu, na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. Kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ilhali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo wanatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia

0: mamlaka yao vibaya sana. Wakilisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu. Ni unafiki. Wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
1: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
2: Maana hapo ndio ningetaka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
0: Kwa hivyo nini maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni. Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu mzuri, umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume, mwanamke ni kama mahindi, mkishamla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkishakula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi. Hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi. Anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana mwanamke ambaye yeye na wanaume wako sawa. Kuna mtu binti fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha Trimi. Trimi ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa Trimi cha usafiri. Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi. Yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Halipiwi mahari. Mwanamke wa Walenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
2: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
0: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
2: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watoto wangapi anafaa kuzaa. Unaona? Na yani hana uhuru wote.
0: Hana uhuru hata ati kwa sababu alilipiwa mahari, amenunuliwa.
2: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
0: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari. Pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume, na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii. Inapaswa kuwa hivyo hivyo.
2: Hapo naona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi. Inafaa zaidi katika dunia sasa.
0: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Waleni na Walenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: kupatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi weekend hii niko ndani ya studio mimi Pili Mwinyi, lakini nashirikiana na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Kumbuka basi kwenye kipindi hiki huwa tunakuletea misemo mbalimbali, lakini baadhi ya wakati pia tunakuletea sentensi ambazo zina maana kubwa pamoja na methali na nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Hassan.
2: Na wiki hii kama unavyosema, wiki hii tutazungumzia sentensi aliyosema waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu mbalimbali yaliyofanyika mwezi uliopita. Alisema kwamba ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya. Na sentensi yake kamili ni kwamba ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya, na mazungumzo kama daraja huleta pamoja dunia nzima. Na tunajua kuwepo kwa tamaduni tofauti ni sifa kuu ya dunia yetu. Na miaka mitatu iliyopita, Rais Xi Jinping wa China alitoa mpango wa ustaarabu wa kimataifa, yani kwa ufupi GCI, akisisitiza hitaji la ustaarabu kuishi pamoja kwa amani. Siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu mbalimbali iliyoanzishwa kulingana na GCI imekaribishwa kwa uchangamfu na jumuiya ya kimataifa. Na leo kama tujuavyo, ustaarabu wa binadamu unakabiliwa na changamoto kubwa sana ambazo hazijawahi kutokea. Kwa mfano, tumeshuhudia mgawanyiko na mapambano yanaendelea kuongezeka, msukosuko na migogoro inaendelea kujitokeza, na matumizi au utekelezaji wa sheria wa kimataifa unaharibiwa, na ukosefu wa kuaminiana kati ya watu na watu na nchi na nchi unazidi kuongezeka.
1: Ni kweli Hassan, na hasa kipengele cha mwisho ambacho umeongea kwamba sasa hivi inaonekana kwamba ustaarabu wa binadamu kweli unakabiliwa na changamoto nyingi sana. Na umetaja hapo kuna mizozo, mivutano, migogoro baina ya nchi na nchi, lakini vile vile labda tuseme baina ya watu na watu. Lakini tukiangalia, mimi leo nataka kuzungumzia kwanza swala moja. Unaona, la sasa hivi nafikiri hata wewe utakuwa umesikia ama watu wengi watakuwa wamesikia duniani, kumekuwa kuna nchini Afrika Kusini kumekuwa kuna mgogoro mkubwa sana. Wenyewe wanaita chuki dhidi ya wageni. Lakini nakumbuka niliangalia mahojiano, kuna mtu mmoja alisema hapana, hii sio chuki dhidi ya wageni. Hii iliyokuwepo ni kwamba ni wa Afrika Kusini na hususan wale weusi wana chuki dhidi ya Waafrika wenzao. Kwa sababu ukiangalia ndio hiyo tunaangalia sasa ustaarabu hapo sasa. Ushafahamu kwamba wazungu walokuoko pale huwa mara nyingi hawakabiliwi na changamoto yoyote. Na kusudia kwamba Waafrika wenyewe, sisi Waafrika mara nyingi huwa tunaongoza kusema kwamba tunabaguliwa. Umenifahamu? Tunasema kwamba hao watu weupe wanatubagua sisi. Lakini kinachoendelea sasa hivi kwa Afrika Kusini ni kwamba Waafrika Kusini ambao ni weusi na ndio ambao wanafanya maandamano na ndio ambao wanasema kwamba wao ndio wenye nchi, wanawafukuza Waafrika wenzao. Na tunapozungumzia Waafrika manake hapa obviously ni kwamba kwa madai ya kwamba wanapora ajira zao, wanapora suji mambo yao muhimu, biashara zao, wanapora vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanataka waondoke kwenye nchi yao na kurudi, yani kurudi kwenye
2: basi hapa nchi zao. Sio swala la ubaguzi wa rangi.
1: Ili si swala la ubaguzi sasa la sijui tuiekeje kwa sababu ni Waafrika kwa Afrika wenyewe.
2: Ndio.
1: Umenifahamu?
2: Ndio, nimesikia labda nchi nyingi zimechukua raia wao kutoka Afrika Kusini.
1: Kutoka Afrika, kama sasa hivi Uganda imekuwa inafanya juhudi kubwa sana, imeanzisha vituo kwa ajili ya uhamiaji na kuwafanyia utaratibu wa kuwarejesha nyumbani, kwa sababu sasa hivi wamekuwa wakipigwa, wamekuwa wakiuliwa, imekuwa yani maisha yao kusema kweli yako hatarini. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa nini tusiishi kwa pamoja? Kwa sababu hakuna nchi ambayo inajitegemea yenyewe. Lazima kutakuwa kuna wageni. Mimi mwenyewe ni mgeni. Nimetoka nchi ya mbali kabisa Afrika, Tanzania. Na niko hapa China sasa hivi, mwaka unakwenda nimemaliza mwaka wa 18 unaingia tena naenda kwenye mwaka wa 19. Na hakuna hata siku moja alionyanyua mdomo mchina akaniambia rudi kwenu. Unatumalizia ajira zetu kwa sababu yani katika nchi ambayo inatakiwa ilalamike ni China, kwa sababu kwanza China na watu bilioni 1.4 wengi sana. Hebu fikiria watu wote hao, kuna masuala ya ajira, biashara, wanataka bila shaka na wenyewe wafanye. Lakini wametoa nafasi kwa ajili ya wageni, kwa sababu wanajua kwamba hawawezi kukamilisha kila kitu wao wenyewe.
2: Ndiyo.
1: Lazima tutategemea na wageni. Kwa hiyo ndo kama ulivyosema mwanzo, nawasisitiza kwamba kweli ustaarabu sasa hivi yani wa dunia unakabiliwa na changamoto.
2: Ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na nikukumbushe tu kwamba leo tunazungumzia sentensi moja ambayo kama alivyosema mwenzangu Hassan hapa, hii ilizungumzwa na waziri wa mambo ya nje ambaye anaitwa Bwana Wang Yi wakati alipokuwa akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu yaliyofanyika mwezi uliopita. Sentensi hii inasema ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya. Hassan.
2: Naam. Na alichosema nadhani kina mantiki na busara. Ndiyo. Ustaarabu ndiyo. Yani sisi sote tunajengwa. Tunajengwa kwa utamaduni wetu.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo. Kwa mfano wewe umejengwa katika utamaduni wa visiwani Zanzibar.
1: Zanzibar.
2: Ndiyo. Mimi utamaduni wetu wa Kichina, wa Asia Mashariki. Hivyo tuko tofauti. Lakini hii ni sababu tuna baadhi ya wakati hatuelewani. Sababu tumejengwa tangu tulipozaliwa.
1: Tangu utotoni.
2: Hivyo baadhi ya wakati hatuwezi kuelewana. Hii ni sawa. Unajua mara nyingi China inasema kwamba kwanza tukiri kwamba tuko tofauti. Ni sawa tukiwa na mgongano kati yetu. Kwa sababu tunavyofikiria ni tofauti. Lakini tunaweza kuweka wazi kwamba wewe unafikiria nini? Mimi nafikiria nini? Halafu tunapanua mambo tunayofanana, tunayokubaliana nayo na kuacha kuweka pembezoni tofauti zetu. Lakini kwanza sharti la kwanza ni kukiri kwamba utamaduni wako na utamaduni wangu unastahiki kuwepo kwa pamoja.
1: Kukaa pamoja bila kuwa na migongano wala chochote. Na labda kwa kutilia mkazo hapo, unajua ili kusisitiza hilo ni kwamba unajua mwaka huu China na Afrika wanaadhimisha miaka 70 kwanza. Ndiyo. Lakini wakati huo huu umepangwa kwamba ni mwaka wa mabadilishano ya watu, baina ya watu na watu, ama wengine wanasema kwamba ni mwaka wa mawasiliano baina ya watu wa pande mbili, yani China. Ndiyo. Pamoja na Afrika. Na tunapozungumzia mabadilishano lishano, basi hapo pia tunataja kipengele cha utamaduni. Ujafahamu. Kwa sababu tunajua pande mbili hizi zina tamaduni mbalimbali. Achilia mbali pande mbili, yani upande mmoja huu wa Afrika. Afrika yenyewe pia ina tamaduni nyingi, kwa sababu kuna
2: kama
1: nchi 53 fikiria. Kwenye nchi hizi 53, kila nchi bila shaka ina tamaduni yake. Na ndani ya nchi moja kumbuka kuna makabila.
2: Sasa ni 54.
1: 54. Na kila kabila ndani ya nchi pia unajua linakuwa lina mambo yake, lina tamaduni zake na desturi zake. Kwa hiyo ni mambo mengi sana, ni ustaarabu mpana sana, utamaduni mkubwa ambao unastahiki kukaa pamoja. Kwa hiyo mwaka huu wa mabadilishano ama mawasiliano ni kwamba kuleta hizi staarabu pamoja, tamaduni kuzileta pamoja za pande zote mbili, kuona kwamba unajua tunasema kwamba hakuna tamaduni iliyo bora kuliko nyingine.
2: Ndio.
1: Ushafahamu. Tamaduni zote ni bora. Zote ni bora. Kwa hiyo mchanganyiko huu tunapata ladha tofauti. Nakumbuka kuna watu wataalamu wanasema kwamba dunia ikiwa ina ustaarabu

0: Tabu wa aina moja ama utamaduni mmoja ni sawa kuwa na rangi moja tu, mfano nyeusi. Utamu unatokea wapi? Uzuri utatokea wapi?
1: Kweli.
0: Hautakuwepo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na tamaduni mchanganyiko, zote ziishi pamoja kwa maelewano. Na msikilizaji, basi na kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa tukutane tena Jumapili ijayo. Kwa herini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
3: Baada ya Minabidi kumaliza kutoa taarifa yake, Opio alianza. Je, Bibedi, naweza kukuuliza maswali machache? Bila shaka, Amina alijibu na kunyanyua uso wake dirishani huku akitabasamu. Shangazi yako ana habari kuwa unafanya kazi hiyo ya hatari? Naam, Osolo alimweleza yote, Amina alijibu. Yeye ni mshiriki wa kikundi hiki cha majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. La, yeye si mshiriki kamili, japokuwa kila nilipofanya kazi nzuri Osolo alimpa bakshishi. Je, shangazi yako alijua yote walioyatenda hawa majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. Sio yote, lakini kwa kuwa Osolo hakumwamini yeyote kati ya wafanyakazi wake isipokuwa Gaetano, mara nyingi walipokuwa kitayarisha mpango mpya alimleta Gaetano nyumbani mwa shangazi Bedi. Walipanga yote pamoja, Amina alijibu bila kusita tena, akionyesha hamu ya kusema mengi. Hiyo ni kusema kuwa ijapokuwa yeye hakuenda kutenda maovu, aliyajua yaliyotereka. Opio aliuliza huku akimtazama Amina Bedi kwa makini. Naam, Amina alijibu kwa mkato. Sasa turudi upande wako, mbona hukuwapasha polisi habari wakati ulipochukizwa na kazi ya Usolo? Opio alimuuliza. Nilitaka sana kufanya hivyo, lakini nilipoona vile Osolo alivyowaua kwa ukatili wale waliomwasi, niliogopa. Alikuwa mwenye akili nyingi na mara nyingi aliweza kusoma mawazo ya wafanyakazi wake. Zaidi ya hayo, niliogopa sana kikundi hicho, kwani tangu nijiunge nacho kilikuwa kikiua wanawasi kwa njia hiyo hiyo ya kikatili. Je, Kado alikuwa mmoja wale majambazi walioishi mashuani? Opio aliuliza huku akitizama makaratasi aliyokuwa ameandika. La, Kado alikuwa msaidizi wa kupanga jinsi ya kusafirisha vifurushi vilivyokuwa na almasi kutoka kituo kimoja mpaka kingine hadi vimfikie Osolo hapa, Amina alijibu kwa upole. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mingapi? Opio aliuliza. Kwa miaka 6, Amina alijibu bila kusita. Bwana Apollo, Chief Inspector Pio aliita. Naam, Apollo alijibu. Naona ni lazima tujizatiti kikamilifu, kwani majambazi hawa ni stadi sana. Opio alimtahadharisha mwenzake. Bila shaka, wanaweza kukutumia hata wewe mwenyewe bila hiari yako wala kujua, Inspector Apollo alimwambia mwenzake. Je, tutamfanyaje Yusufu? Opio aliuliza. Hatuwezi kumwacha huru, kwani yeye ni shahidi wa kwanza kesini, Apollo alijibu huku akitingisha kichwa chake. Hili ni tisho kubwa sana. Lazima tujitahidi tuwasake majambazi wote na kumaliza hili kundi, Opio alisema na kunyamanza kwa muda, kisha akanitazama na kumtazama Minabedi na kusema, mniwie radhi, hata mimi singependa mweko rumande. Nina hakika kuwa mwenzangu Apollo anafikiria vivyo hivyo, lakini hatuwezi kuvunja sheria, kwa hivyo hamna budi kurudi rumande. Mtatolewa wiki ijayo wakati mahakama itakapokutana kuamua kama mnahatia au la. Hivi ni kusema kuwa hata baada

kueleza yote, nataka kunifunga? Niliuliza kwa mshangao. Sisi hatuwafungi, alisema Chief Inspector Opio. Tunawarudisha rumande kwa usalama wenu wenyewe na usalama wa kesi hii. Hatujui kama tumewanasa majambazi wote, na wakijua kuwa mko huru, watawafuata mpaka nyumbani kwenu na mnaweza kuuawa. Hatutaki ifanyike hivyo, kwani tutakuwa tumepoteza raia wema wawili, na kesi hii itakosa ushahidi. Amina pia atawekwa rumande kwa usaa. Mimi pia, Amina alisema na kikodoa macho kwa uoga. Naam, pia wewe, Apollo alimjibu kwa upole. Sisi si mahakama, kazi yetu ni kutafuta ukweli na kueleza mahakama. Wao ndio watakaoamua. Tulipelekwa rumande na kila mmoja akafungiwa chumba chake peke yake. Huko ndani nilimwanza Amina Bedi na vile alivyonisaidia kwa kutoa ushahidi wake. Jambo hilo liliwaondolea shaka kina Apollo na Upio, kwani hapo awali walionyesha tashwishi katika kunisadiki. Kwa sababu hiyo nilimwonea msichana huyu huruma sana. Niliwaza juu ya ushahidi aliotoa na nikaona kuwa ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa ameteketezwa kabisa na kundi la wale majambazi. Isitoshe, taarifa yake yote ilionyesha kuwa waliopanga mipango yote walikuwa Shangazi Bedi na Osolo. Siku ya mwisho ya mahakama, watu wengi walihudhuria. Kila upande watu walikuwa wameketi wakingoja hakimu mkuu aingie. Walionyesha furaha kujua kwamba majambazi ambao walikuwa wakiwasumbua wao kwa siku nyingi walikamatwa. Walinong'ona huku wakielekeza vidole vyao pande zetu. Tulipojiwa mara ya kwanza, sote tulipatikana na hatia na ilitubidi tujitetee kupitia mawakili wetu. Lakini siku hiyo hakimu aliahirisha mahakama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Niliinua kichwa changu na kwa aibu nyingi nikakiinamisha tena, kwani niliona watu wengi walionijua na kuniheshimu. Nyuso zao zilionyesha mshangao, kwani hawakunitarajia kuwa mhusika na kundi hilo la majambazi. Nilitazama upande wa kulia na mara nikamwona Minabedi akinitazama huku machozi yakimtiririka. Macho yake yalijaa majuto, na bila kutamka nilifahamu kuwa alikuwa akiniomba msamaha. Hakimu aliingia mara na sisi sote tukasimama kumkaribisha kwa heshima. Alipoketi, watu waliketi bila kuchelewa. Inspekta aliyeendesha mashtaka alisimama na kusema, kulingana na yote yaliyosikizwa na mahakama kutoka kwa wakili wa washtakiwa pamoja na yale yaliyosemwa na wakili wa serikali, hakuna shaka hata kidogo kuwa washtakiwa wengine wamepatikana na hatia ya wizi wa almasi, hasa washtakiwa watano. Hao mbali na almasi wamepatikana na wizi wa motokaa na pia kuwa na silaha ya hatari. Washtakiwa hao hao wamepatikana na hatia ya kumteka nyara mtu, kumtesa na kumfunga bila hiari yake. Uhalifu kama huu ukiendelea utaangamiza maendeleo na uchumi wa nchi. Washtakiwa wameonekana kuwa watu wasiofaa kuishi na watu wengine, na naiomba mahakama iwafunge kifungo kirefu ambacho kitakuwa ni tisho kwa wengine ambao wanafanya kama wao. Uhalifu kama huu ni lazima uadhibiwe bila huruma. Kumaliza hayo, wakili huyo aliketi, alafu wakili wetu akasimama na kusema, mimi nataka kueleza mahakama kuwa ni makosa kutoa hukumu moja kwa watu 11 ambao wamefanya makosa mbalimbali. Kati ya washtakiwa wote ni mmoja tu aliyepatikana na hatia. 9 kati yao walikamatwa baada ya kupatwa na ajali ambayo ilisababishwa na kuungua kwa merikebu. Watu hao wanastahili huruma, si adhabu. Zaidi ya hayo, wamepoteza marafiki wawili kutokana na ajali waliyopata. Washtakiwa wengine walikuwa watazamaji. Hao ni mshtakiwa Shangazi Bedi na Kado. Watu hawa hawana hatia hata kidogo. Nataka kuikumbusha mahakama, washtakiwa hao wawili walikutwa na mshtakiwa aitwaye Yusufu nyumbani mwao usiku. Na baada ya Yusufu kuwaeleza aliyompata, mambo ambayo huenda ikawa aliyabuni, walimwonea huruma na kukubali kwenda naye hadi mahali ajali ilipotokea. Isitoshe, nataka kuieleza mahakama kuwa kama watu hawa wawili walikuwa wamehusika na wizi huu, hawangethubutu wasilani kusogelea mahali ambapo ajali ilikuwa imetokea. Nasisitiza kuwa huu ni ushahidi wa kutosha, na naiomba mahakama itazame jambo hili, kwani watu hawa wawili hawana hatia hata kidogo. Nikizungumza juu ya mshtakiwa aitwaye Aminabedi, naiomba mahakama ichunguze habari ile aliyoeleza polisi kwa makini. Bila shaka mahakama itaona kwamba habari hiyo ilitolewa polisi walipomwahidi kuwa watamwacha huru akisema yote aliyoyajua. Hii itathibitisha kuwa mshtakiwa alisema hayo yote kwa sababu ya tumaini alilopewa. Kwa hivyo taarifa yake si ya kweli hata kidogo. Msichana huyu ni mdogo, hajapata kuajiriwa, hivyo anastahili huruma. Mshtakiwa mwingine ni Yusufu Kabita. Yeye ndiye aliyekuwa na ile bastola iliyoibiwa. Pia amekubali kuwa yeye ndiye aliyesafirisha almasi zile kutoka Kisumu hadi mahali zilipogunduliwa. Naiomba mahakama imuonee huruma, maana makosa aliyofanya ni ya kwanza, ingawa ni makosa mabaya sana. Mshtakiwa wa mwisho ni Hassan, yaani yule aliyeshikwa na polisi usiku. Yeye amesema kuwa alikuwa safarini kuelekea Molo, lakini alipofika njiani motoka yake ilichemka maji na akatoka kutafuta maji ya kuipoza. Askari wa polisi walimkuta akifanya hivyo na wakamnasa. Bwana hakimu, ni jambo la kusadikika kabisa kuwa motokaa inaweza kuchemka maji mahali popote. Kwa hivyo mtu huyu hana hatia. Mara tu alipomaliza kutoa taarifa, wakili huyo alikusanya karatasi zake na akaja kuketi karibu nami. Wakati huo huo, askari wa kikosi cha polisi aliingia mlangoni akavua kofia na kupiga saluti. Kisha akamwendea inspekta aliyeendesha mashtaka na kumnongoneza. Alipomaliza, mwendeshaji wa mashtaka alionyesha mshangao, hofu na wasiwasi mwingi. Alikohoa na kusema, "Kunradhi bwana hakimu. Jambo jipya limetokea." Mtu yule wa pili aliyefariki mashuani hakuwa mmoja wa washtakiwa, bali mmoja wa askari wetu. Alikuwa ametumwa kufanya upelelezi usiku ule mashua ilipoungua, na alikuwa na darubini. Maiti huyo amefanyiwa upelelezi na imethibitishwa kwa yakini kuwa ni mwili wa huyo askari ambaye tulikuwa tukimtafuta tangu kisa hiki kianze. Mwili wake umepatikana na risasi mbili ambazo bila shaka zilifyatuliwa kutumia bastola hii iliyo hapa kotini. Aliyetumia bastola hii hajakana, naye ni Yusufu Kabita. Kutokana na habari hii, mheshimiwa, naiomba mahakama iahirishe kesi hii hadi kesho asubuhi ili polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi. Sijui nilipata wapi nguvu. Nijuacho ni kwamba mwendeshaji wa mashtaka alipomaliza taarifa yake, nilijikuta nimesimama wima na kwa sauti kubwa nikasema, "Haya yote si kweli." Siku nyamaza, wakili wetu alinikemea kwa ukali, "Usiseme lolote, jihadhari sana. Kaa kimya kabisa. Ukisema polisi watakusukumia mengine na itakuwa umejiingiza kwenye balaa bure."
1: Ni bahati tena. Funny boy,
2: EMU Records.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu aliwaza aliwaambiwa na kitambo kidogo, kisha akasema, naona jambo hili linaanza kutatanisha zaidi. Kwa hivyo sina budi kukubali ombi la mwendeshaji mashtaka. Je, una upinzani ama maoni yako ni yapi? Aliuliza akimtazama wakili wetu. Nakubaliana nawe mheshimiwa, wakili wetu alijibu kwa haraka. Mahakama imeahirishwa mpaka kesho asubuhi, hakimu alitangaza. Alisimama nasi pia tukasimama, na alipokwenda zake sisi tulirudishwa rumande. Kule rumande niliwaza mengi. Niliogopa sana kusingiziwa mauaji ambayo nilijua adhabu yake ni kifo. Jioni hiyo mlango wa rumande wa chumba changu ulifunguliwa na watu wawili wakasimama mlangoni. Mmoja wao alikuwa wakili wetu Pierre. Alinieleza kuwa mwenzake aliitwa Zireta na kuwa huyo alitaka kuwa wakili wangu. Alisema kwa vile kazi hii inazidi kuwa ngumu, nimeona ni afadhali Zireta akusaidie nami niwasaidie wale wengine. Hii ni kwa sababu wale washtakiwa wengine wana mashtaka ambayo hayalingani na yako. Bwana Zireta ni wakili mashuhuri sana na anajulikana sana Nairobi. Ni juu yako basi uamue kama unamtaka mtu huyu akuwakilishe au la. Kama ukikubali, utamueleza yote yaliyokupata naye atakusaidia. Je, umemwacha? Nakubali, nilimjibu kwa haraka nikiwa na matumaini mapya kuwa ataniondolea tisho la kusingiziwa mauaji. Basi ni hivyo, alimgeukia Zireta. Sikiza atakavyokuambia, nami niende kwa wale washtakiwa wengine. Vyema, Zireta alijibu na Pierre akaondoka. Mara tu tulipoachwa peke yetu, Zireta alinisogelea na kuuliza, je, unazo 2000? Naam, lakini haziko hapa, nilimjibu kwa haraka. Hilo nafahamu.

Zireta aliniambia baada ya kuchovya kidole changu kwenye rangi na kumpa sahi yangu. Nilimweleza yote niliyojua. Nikamwambia kuwa wakati nilipokuwa nimefungwa na wale majambazi, nilisikia mmoja wao akisema kuwa alimuona mtu aliyekuwa na darubini akiwachungua huku akiwa amejificha vichakani. Nilipomaliza kusimulia kisa changu, Zireta alinitazama na kusema, "Ni hayo tu?" "Naam, ni hayo tu." Nilimjibu huku nikimtazama. Basi hii kesi rahisi sana. Sijui kwa nini Pierre anafikiri inakuwa ngumu. Sasa nataka unyamanze kabisa. Sitaki useme na mtu yeyote. Narudia tena, usiseme na mtu yeyote. Unasikia? Hata kiwe ni polisi au nani akikwambia utoe taarifa, mwambie wakili wako amekwambia unyamanze. Unafahamu? Naam, nafahamu. Nilimjibu naye akaondoka. Asubuhi iliyofuata tulifikishwa mahakamani. Zireta alikaa karibu nami. Kwa upande wa kushoto, washtakiwa wengine walikaa pamoja na wakili wao. Hakimu aliingia nasi sote tukasimama. Mara tu alipoketi alisema, "Kesi hii imekuwa mchanganyiko wa wizi na mauaji. Je, upande wa mashtaka una lolote la kusema?" "Ndiyo, mheshimiwa," mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa kisimama. Kisha akasema, "Mheshimiwa hakimu na mahakama, mtakumbuka kuwa jana tuliahirisha kikao hiki mpaka leo asubuhi kwa sababu mwili wa marehemu askari polisi Lido ulitambuliwa kuwa mmoja wa miili iliyopatikana mashuani imeteketea. Uchunguzi ulipoendeshwa jana, ilionekana kuwa mwili huo ulipigwa risasi mbili. Moja chini ya sikio na nyingine juu ya sikio. Mshtakiwa mmoja ambaye yuko hapa aliambia polisi kuwa mtu mmoja alimwambia asimame. Alipokuwa akitoka mbio mashuani, naye akafyatua risasi mbili akitumia bastola aliyomnyang'anya usolo. Kuthibitisha hayo, upande wa mashtaka una shahidi mmoja ambaye alikuwa rafiki wa marehemu usolo, tena aliyekuwa akienda kuonana naye wakati ule ule mshtakiwa alipokuwa akifyatua bastola. Kama mahakama ikikubali, upande wa mashtaka utamwita aje mbele." Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza na kukaa chini. "Umesema ati shahidi huyo yuko karibu?" aliuliza. "Ndiyo mheshimiwa," mwendeshaji wa mashtaka alijibu. "Basi mwiteni mshtakiwa na asimame hapo mbele." Nilikwenda nikasimama kwenye jukwaa la Zireta. Akasongea karibu nami. Askari polisi mmoja alitoka nje na kurudi na msichana ambaye nilimtambua kuwa yule niliyemwona usiku ule nilipokuwa nikikimbia kutoka mashuani. Alipoanza kuongea, nilitambua sauti yake kuwa ya yule msichana aliyekuja mashuani kusema kuwa mwenzao alikuwa amenaswa na polisi. Alisimama upande mwingine wa jukwaa na mara tu alipoapishwa alianza kutoa taarifa yake akisema, "Jina langu ni Anne Maria. Nina umri wa miaka 26. Sina kazi kamili bali mimi ni mkazi wa Nakuru. Miaka miwili iliyopita tulionana na mtu mmoja aliyejiita Usolo. Baada ya miezi michache tukawa marafiki. Tulikuwa tumependana sana. Aliniambia kuwa alikuwa tajiri sana na alikuwa na merikebu kubwa ziwa la Naivasha. Alisema kuwa hapo ndipo alipofurahisha rafiki zake. Aliniambia kuwa alitaka kuniajiri niwe nikiandaa vinywaji humo merikebuni. Nilikubali na akanipatia chumba kimoja mle ndani. Sikujua kazi ile marafiki zake walikuwa wakifanya, lakini nilijua kwamba walikuwa wakifanya kazi ya hatari, maana walilala mchana na kufanya kazi usiku. Wakati mmoja nilitaka kueleza polisi wafanye uchunguzi, lakini nilishindwa kwani kama ningefanya hivyo, ningepoteza riziki yangu. Nilijiambia moyoni kuwa sitajiingiza katika kazi yao, na kama Usolo akinilazimisha kitendo ambacho sikubaliani nacho, basi nitamwambia polisi habari zao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Jumanne tarehe 16 jioni, mtu mmoja ambaye sasa namtambua kuwa mshtakiwa alikuja merikebuni pamoja na watu wengine wanne kati yao Osolo. Mara tu walipoingia walikwenda ofisi ya Osolo na kama desturi niliwapelekea vinywaji. Kwa ule umbea nilijitia kupunguza vumbi dirishani ili nisikie walichokuwa wakisema. Nilisikia akimwambia Osolo kuwa yote yalikuwa barabara na kuwa ule mzigo alikuwa ameuchimba chini ya mchongoma uliokuwa njiani mahali fulani. Mshtakiwa alitaka apewe haki yake kwani alikuwa amemaliza kazi yake, lakini Osolo alikataa. Alisema kuwa lazima mzigo uletwe mbele yake au kague kwanza. Walipokuwa kibishana, Osolo aliniita na kunipa pesa nikanunue mvinyo, kwani ule uliokuwa wako ulikuwa umekwisha. Nilichukua motokaa na kuelekea mji wa Naivasha. Huko nilitafuta aina ya mvinyo niliotumwa nikakosa. Nilikata shauri kuja Nakuru nikaununue. Nilipofika niliwakuta rafiki wa Osolo na tukaanza kunywa pombe. Kwa sababu hiyo nilichelewa sana kurudi. Niliondoka Nakuru wakati vilabu vyote vya pombe vilipokuwa vimefungwa, na ingawa sikuangalia saa, nina hakika ilikuwa mwendo wa saa 5 usiku. Nilipofika Ziwani nilijua mara moja kuwa Osolo na mshtakiwa hawakusikilizana, maana nilimwona mshtakiwa akikimbia kutoka merikebuni. Kwa muda kidogo alisimama merikebuni na kuinama, na baadaye nilifahamu kwamba alikuwa akizikata kamba zilizofungia mashua. Wakati alipokuwa ameinama, nilimwona askari wa polisi akimwendea kutoka upande wa kushoto wa merikebu na kumwamuru asimame. Mshtakiwa hakutii, bali alianza kukimbia, na alipofika hatua kama 50 hivi alisimama na kugeuka, na alipoona kuwa yule askari alikuwa bado anamwangalia, alitoa bastola na kufyatua risasi mbili. Yule askari alirukia merikebu na kuanguka nami. Kwa uoga nikatimua mbio vichakani. Nikiwa huko niliweza kumwona mshtakiwa akiingia motokaa iliyokuwa barabarani, akaenda zake kwa kasi. Niliposhuhudia kuwa mshtakiwa alikuwa ametoweka kabisa, nilichukua motokaa ya Osolo nikarudi Nakuru. Nilipofika niliogopa kujiingiza kwenye mambo yasiyonihusu. Alimaliza taarifa yake na kukaa chini. Taarifa ya huyu msichana ilinikasirisha mpaka nikasikia malaika yamenisimama. Bila kujua nilibweka, huo ni uongo mtupu, mwanamke huyu Nyamanza Yusufu. Wakili wangu Zireta alinisii kwa hasira, tafadhali usiseme lolote, ukisema mengi utaambiwa ueleze, tena utaulizwa maswali mengi. Sasa nataka ukane na useme kuwa hayo yote ni uongo na huyajui. Ndiyo, nimesema kuwa hayo yote ni uongo mtupu na mwanamke huyu ni hayo tu inayotaka useme. Zireta alinikata kauli, anakana maana anataka kujiokoa. Ana Maria alisema kwa bezo. Wajuaje kuwa yeye ndiye alimuua askari Lilo? Zireta aliuliza. Maana nilimuona akifyatua bastola na mara tu risasi zote mbili zilipolia, askari yule alirukia merikebu na kuanguka chini. Ana Maria alisema huku akimkodolea wakili wangu macho. Una hakika kuwa askari yule aliyerukia mashua ni huyo aliyepatikana akiwa ameteketea? Aliuliza Zireta kwa upole. Sina hakika kabisa, maana Ana Maria alitamka kwa sauti dhaifu huku akiangalia chini. Sina haja ya kujua maana. Zireta alimkata kauli kisha akamuuliza, una hakika au una? Sina, Ana Maria alijibu kwa kuinamisha kichwa. Je, una hakika kuwa risasi zote mbili zilimpata askari? Zireta aliuliza. Sijui, Ana Maria alisema akifadhaika. Hujui nini? Au una hakika? Zireta aliuliza kwa ukali. Sina hakika, Ana Maria alijibu akiwa bado anaangalia chini. Ni hayo tu, Zireta alisema na kukaa chini. Hakimu aliinua kichwa chake na kuniangalia kisha akasema, baada ya kusikia yote yaliyosemwa na shahidi huyu, una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, hatuna la kusema. Zireta alinikata kauli. Mshtakiwa amekana kuwa hakumuua askari wa polisi. Hana la kuongeza. Je, unajua kuwa upande wa mashtaka umetoa ushahidi ambao mshtakiwa hajaweza kutoa udhuru kudai kuwa hakuweko pale mauaji yalipotendeka? Hakimu aliuliza. Hata ukiwa nao, hatuna la kusema. Je, wajua kwamba risasi mbili zilipatikana kwenye mwili wa marehemu askari? Hakimu aliuliza, akitazama makaratasi aliyokuwa ameandika wakati sehemu ya kwanza ya kesi ilipokuwa ikiendelea.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

best. Number one and nothing. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha Merindimo ya Sporti ndani ya Bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Magoa. Nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kipindi ni Merindimo ya Sporti, Stand Up for the Champions. Stand up for the champions. Bila kupoteza wakati basi msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja. Kumbuka finali za kombe la dunia bado zinaendelea. Kufahamisha ni kwamba Uingereza imefuzu hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya DR Congo. Lakini ushindi huo umeacha maswali mengi kuhusu uwezo wa kikosi cha Thomas Tuchel kuelekea hatua ngumu zaidi ya mashindano. Ingawa Harry Kane aliibuka shujaa kwa kufunga mabao 2 ya dakika za mwisho, mchezo huo umebainisha mapungufu ambayo Uingereza italazimika kuyarekebisha haraka kabla ya kukutana na Mexico. DR Congo waliishtua Uingereza mapema baada ya Bryan Sipenga kufunga katika dakika ya 7 bao lililoonyesha udhaifu wa safu ya ulinzi wa Uingereza iliyoshindwa kudhibiti mashambulizi ya haraka. Kwa zaidi ya saa moja ya mchezo, Uingereza walionekana kukosa ubunifu wa kupenya safu ya ulinzi ya upinzani, huku wakizuiliwa mara kwa mara na mlinda lango Lionel Mpasi aliyekuwa katika kiwango cha juu. Shinikizo liliongezeka kwa Tuchel, huku timu yake ikionekana kutegemea zaidi mipira ya pembeni na kumtafuta Harry Kane ndani ya eneo la hatari. Mbinu hiyo ilifanya mashambulizi ya Uingereza yaonekane kuwa ya upande mmoja, jambo lililowapa DR Congo nafasi ya kujilinda kwa utulivu na kuendelea kuamini wanaweza kufanya historia. Mabadiliko ya kipindi cha pili ndiyo yaliyobadili kabisa mwelekeo wa mchezo. Anthony Gordon aliingia na kuongeza kasi pamoja na ubunifu katika safu ya ushambulizi, akitoa pasi mbili zilizozaa mabao yote mawili ya Harry Kane. Nahodha huyo alionyesha kwa mara nyingine uwezo wake mkubwa wa kutumia nafasi chache zinazopatikana, akifunga mabao katika dakika 75 na 86 na kuiokoa Uingereza dhidi ya aibu ya kutolewa mapema. Pamoja na ushindi huo, wachunguzi wengi wameibua maswali kuhusu baadhi ya wachezaji wa Uingereza waliokuwa chini ya kiwango. Safu ya ulinzi ilionekana kuyumba, huku nafasi ya beki wa kulia ikitajwa basi eneo lililohitaji mabadiliko kabla ya mchezo dhidi ya Mexico. Wachezaji kadhaa wa pembeni pia walishindwa kutoa mchango mkubwa hadi pale Gordon alipoingia na kuibadilisha sura ya mchezo. Hata hivyo, Tuchel alisifu moyo kupambana wa kikosi chake, akisema wachezaji wake hawakuwahi kukubali kushindwa licha ya kuwa nyuma kwa muda mrefu. Kocha huyo alieleza kuwa tabia ya kutokata tamaa ndio iliyovusha Uingereza katika mtihani mgumu zaidi waliokutana nao tangu kuanza kwa mashindano haya. Kwa upande wa DR Congo, licha ya kuondolewa, waliondoka wakiwa wamejijengea heshima kubwa. Walicheza kwa nidhamu, ujasiri na kuonyesha kwamba wanaweza kushindana na timu kubwa duniani. Kwa muda mrefu walikuwa wakielekea kuandika historia kabla ya uzoefu na umakini wa Harry Kane kugeuza matokeo. Sasa Uingereza imefuzu hatua ya 16 bora, lakini mchezo huo umeonyesha wazi kuwa kutegemea ubora wa Kane pekee hakutatosha katika hatua zinazofuata. Ikiwa Tuchel hataimarisha safu ya ulinzi, kuongeza ubunifu katikati ya uwanja na kupata mchango mkubwa kutoka kwa wachezaji wa pembeni, safari ya Uingereza katika kombe la dunia inaweza kukumbana na vikwazo vikubwa dhidi ya wapinzani wenye nguvu zaidi. Ndio mambo haya wachambuzi wamesema, hata mimi nimechambua nikaona kweli hali huende ikawa hivyo. Kipindi ni Merindimo ya Sporti, Jacob Magoa ndani ya Bomba, nikikwambia tuko pamoja kama shati na ngozi.

Barabara kabisa, najulikana basi kibao Mayaula, Mayaula, Mayoni, ikiwa ni ndani basi ya kipindi cha Mirindimo ya Sporti, Jacob Magoa ndani ya Bomba. Kwingineko basi ni kwamba ikiwa kulikuwa na timu iliyohitaji kutuma ujumbe mzito kwa wapinzani wake katika kombe la dunia, basi Ufaransa imeufikisha basi kwa njia ya kuvutia zaidi. Ushindi wa mabao matatu kwa sufuru dhidi ya Sweden haukuwa kawaida. Ulikuwa ni tamko kwamba mabingwa hao upinzani wapo tayari kupigania ubingwa kwa nguvu zote, kupigania ubingwa kwa nguvu zote. Kwa dakika za mwanzo, Sweden walionyesha nidhamu ya hali ya juu, wakizuia mashambulizi ya Ufaransa na kuwafanya washambuliaji wao kusubiri kwa subira. Hata hivyo, tofauti ya ubora wa vikosi ilianza kujitokeza kadri mchezo ulivyoendelea. Kasi, mbinu na ubunifu wa Ufaransa vilianza kuipasua safu ya ulinzi ya Sweden iliyokuwa ikizidi kuchoka mbele ya mashambulizi yasiyokoma. Nyota aliyeng'aa zaidi alikuwa nahodha Kylian Mbappe. Alifungua ukurasa wa mabao mwishoni mwa kipindi cha kwanza kabla ya Bradley Barcola kuongeza la pili muda mfupi baada ya mapumziko. Mbappe alihitimisha karamu hiyo kwa bao la tatu lililoweka muhuri wa ushindi na kuthibitisha kwa nini anatajwa kuwa mmoja wa wachezaji hatari zaidi duniani kwa sasa. Lakini nyuma mabao hayo kulikuwa na jina jingine lililong'ara kimya kimya, Michael Olise. Kiungo huyo aliendelea kuonyesha ubunifu wa hali ya juu kwa kutoa pasi mbili za mabao, akitawala eneo la kati na kuwapa mabeki wa Sweden wakati mgumu kwa pasi zake za mwisho. Ushirikiano kati ya Mbappe unaanza kuwa silaha kubwa ya Ufaransa, huku kila mmoja akionekana kuelewa harakati za mwenzake bila hata kuhitaji mawasiliano ya ziada. Sweden waliokuwa wameingia hatua hii kama moja ya timu zilizofuzu kwa nafasi ya timu bora zilizoshika nafasi ya tatu, walijaribu kutumia mashambulizi ya kushtukiza kupitia Alexander Isak na Victor Gyokeres. Hata hivyo, walishindwa kutengeneza nafasi nyingi za wazi kutokana na uimara wa safu ya ulinzi wa Ufaransa na umiliki mkubwa wa mpira wa Le Blues. Kadri muda ulivyosonga, matumaini ya Sweden yalizidi kuyeyuka, huku Ufaransa ikiendelea kutawala mchezo katika kila idara. Kinachowatia hofu zaidi wapinzani wa Ufaransa ni ushindi pekee, bali namna walivyopata. Timu hiyo ilionekana kuwa na uwiano kamili kati ya ulinzi, kiungo na ushambuliaji. Kila walipopoteza mpira waliurejesha haraka, walimiliki mchezo na kutumia nafasi walizozipata kwa ufanisi mkubwa. Hiyo ndiyo sifa ya timu zinazowania ubingwa. Sasa baada basi ya mechi hiyo, wachambuzi wengi walieleza kuwa Ufaransa ndiyo timu iliyotoa kiwango bora zaidi katika hatua ya mtoano hadi sasa. Gary Neville alitaja kama timu iliyo ngazi moja juu ya upinzani wake, akisisitiza kuwa safu yao ya ushambuliaji ina uwezo wa kuwatatiza mabeki wa timu yoyote duniani. Sasa basi, macho yote yanaelekezwa kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Paraguay. Ingawa Paraguay walifanya moja maajabu makubwa ya mashindano kwa kuitoa Ujerumani, Ufaransa itaingia uwanjani ikiwa na morali kubwa na kujiamini. Ikiwa Mbappe, Olise na Barcola wataendelea kucheza kwa kiwango hiki, basi safari ya Le Blues kuelekea fainali inaweza kuwa ngumu sana kuizuia. We, ndio mambo hayo. Kipindi ni Mirindimo ya Sporti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba.

Nambasi na mwisho kabisa ni kwamba ni tanzia habari kwamba aliyekuwa nyota wa Chicago Bulls na bingwa mara tatu wa ligi NBA Stacey King amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 59. Taarifa iliyozua majonzi makubwa miongoni mwa wadau wa mchezo wa mpira wa vikapu na mashabiki wa Chicago Bulls duniani kote. Taarifa za kifo chake zilithibitishwa Jumapili na mwanahabari mashuhuri wa NBA Thomas Charania. Hata hivyo, chanzo cha kifo chake hakijawekwa wazi. King alikumbukwa zaidi kama mmoja wa wachezaji waliokuwa sehemu ya kikosi cha kihistoria cha Chicago Bulls kilichotawala NBA mwanzoni mwa miaka ya 90. Alijiunga na Bulls baada ya kuchaguliwa katika nafasi ya sita kwenye NBA draft ya mwaka 1989 na baadaye akawa sehemu ya kikosi kilichotoa ubingwa wa NBA mara tatu mfululizo kati ya mwaka wa 91 na 93 akicheza sambamba na magwiji Michael Jordan na Scottie Pippen. Katika maisha yake ya uchezaji, King alicheza misimu minane ya NBA akizitumikia pia Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics na vile vile pia Dallas Maverick. Kwa wastani alifunga pointi 6.4 na kukusanya rebounds 3.3 kwa kila mchezo. Baada ya kustaafu kucheza, King aliendelea kubaki karibu na mchezo aliopenda kupitia taaluma ya utangazaji. Kwa zaidi ya miongo mitatu alijijengea umaarufu mkubwa kama mchambuzi na mtangazaji wa mechi za Chicago Bulls, akiwavutia mashabiki kwa uchambuzi wake wa kina, ucheshi na shauku yake kubwa kwa timu hiyo. Mmiliki wa Chicago Bulls Jerry Reinsdorf amesema King alikuwa sehemu muhimu ya familia ya Bulls na mmoja wa watu walioacha alama kubwa zaidi katika historia ya klabu hiyo. Alisema King alitumikia Bulls kwa moyo wake wote, kwanza akiwa mchezaji na baadaye kama sauti iliyofanya mashabiki wengi kuendelea kuipenda timu hiyo kupitia matangazo ya televisheni. Rais wa Bulls Michael Reinsdorf naye alisema King alikuwa mtu aliyependa watu na aliyekuwa na kipaji cha kipekee cha kuwafanya mashabiki wajisikie kuwa sehemu ya timu. Aliongeza kuwa mchango wake ndani ya na nje ya uwanja utaendelea kukumbukwa milele. Baada ya kutangazwa kwa kifo chake, mashabiki wengi walifurika kwenye mitandao ya kijamii kutoa salamu za rambirambi wakimtaja King kama sauti isiyoweza kuzibwa katika historia ya Chicago Bulls. Mmoja wa mashabiki aliandika kuwa ni vigumu kufikiria mechi za Bulls bila sauti ya Stacey King, huku mwingine akisema alikuwa mtangazaji aliyefanya hata michezo isiyokuwa na ushindani kuwa ya kusimua kutokana na uchambuzi wake wa kipekee. Mbali na mafanikio yake kama mchezaji na mtangazaji, King pia aliwahi kuwa kocha mkuu wa timu ya Rockford Lightning katika Continental Basketball Association msimu wa 2001-2002, akiendeleza mchango wake katika maendeleo ya mchezo wa mpira wa kikapu. Natoa rambirambi zetu na tunasema pole kwa familia na mashabiki wote na timu ya Chicago Bulls kwa kumpoteza nyota huyo wa maana zaidi. Kufikia hapo ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha Mirindimu ya Spoti. Kutoka kwangu mimi ni Jacob Bogoa na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Weekend njema.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa

0: nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari.
1: Karibu studio.
0: Nashukuru. Tukijikita kabisa manake pale amemtaja Julius Nyerere. Na filosofia yake ya ujamaa. Kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya.
1: Serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa. Na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania. Yalikuwa na uchachio mkubwa sana nafikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi mkangi. Yeye hakuwa jamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuende katika nilio lengo la mwandishi sasa. Lilo msukumo kutunga hii riwaya ya Walelezi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule utarimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote anarejelea suala la utu. Watu wawe na utu katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa anathamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati aliandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane wapigane. Ilikuwa ni lengo lake na kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi wake. Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
0: Turudi nyuma kidogo, tulizungumza kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
1: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walelezi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana za mazile. Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi na alipokuwa kuna wakati ambapo alimefunza katika chuo kikuu cha kile usiu. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja. Ni mazingira tu yake
0: ambayo yalichochea.
1: Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Na katika kitabu chake kwa mfano umekuki niuliza mazingira wakati ambapo alikuwa anakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi kuna uchochole na umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisaulisha tu maskini na uchochole.
0: Hai, tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
1: Kwa mfano yale ambayo nimetaja ya udhalimu na ukatili, ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. Kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ila hali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu. Ni unafiki, wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
0: Maraki hapo ndugu angetaka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii.

0: wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambapo ambao ni ulimwengu mzuri umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa waleni na walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanadharauliwa na wanaume. Wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume, mwanamke ni kama ni kama mahindi. Mkisha mla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkisha kula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi. Hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, na ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi. Anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana na mwanamke ambaye yeye na mwanaume wako sawa. Kuna mtu binti fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha Trimi. Trimi ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa Trimi cha usafiri. Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi. Yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Halipiwi mahari. Mwanamke wa Walenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
1: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
0: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
1: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watu wangapi anafaa kuzaa. Unaona? Na yani ana uhuru wote.
0: Ana uhuru hata ati kwa sababu alilipiwa mahari amenunuliwa.
1: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
0: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari. Pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume, na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii. Inapaswa kuwa hivyo hivyo.
1: Hapo naona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Walenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
0: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Waleni na Walenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida, basi wikendi hii niko ndani ya studio mimi Pili Mwinyi, lakini nashirikiana na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Kumbuka basi kwenye kipindi hiki huwa tunakuletea misemo mbalimbali, lakini baadhi ya wakati pia tunakuletea sentensi ambazo zina maana kubwa pamoja na methali na nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Hassan.
2: Naam, na wiki hii kama unavyosema, wiki hii tutazungumzia sentensi aliyosema waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu mbalimbali yaliyofanyika mwezi uliopita. Alisema kwamba ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya. Na sentensi yake kamili ni kwamba ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya, na mazungumzo kama daraja huleta pamoja dunia nzima. Na tunajua kuwepo kwa tamaduni tofauti ni sifa kuu ya dunia yetu. Na miaka mitatu iliyopita, Rais Xi Jinping wa China alitoa mpango wa ustaarabu wa kimataifa, yani kwa ufupi GCI, akisisitiza hitaji la ustaarabu kuishi pamoja kwa amani. Siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu mbalimbali iliyoanzishwa kulingana na GCI imekaribishwa kwa uchangamfu na jumuiya ya kimataifa. Na leo kama tujuavyo, ustaarabu wa binadamu unakabiliwa na changamoto kubwa sana ambazo hazijawahi kutokea. Kwa mfano, tumeshuhudia mgawanyiko na mapambano yanaendelea kuongezeka, msukosuko na migogoro inaendelea kujitokeza, na matumizi au utekelezaji wa sheria wa kimataifa unaharibiwa, na ukosefu wa kuaminiana kati ya watu na watu na nchi na nchi unazidi kuongezeka.
1: Ni kweli hasa kipengele cha mwisho ambacho umeongea kwamba sasa hivi inaonekana kwamba ustaarabu wa binadamu kweli unakabiliwa na changamoto nyingi sana. Na umetaja hapo kuna mizozo, mivutano, migogoro baina ya nchi na nchi, lakini vile vile labda tuseme baina ya watu na watu. Lakini tukiangalia, mimi leo nataka kuzungumzia kwanza swala moja. Unaona, la sasa hivi nafikiri hata wewe utakuwa umesikia ama watu wengi watakuwa wamesikia duniani. Kumekuwa kuna nchini Afrika Kusini. Kumekuwa kuna mgogoro mkubwa sana. Wenyewe wanaita chuki dhidi ya wageni. Lakini nakumbuka niliangalia mahojiano, kuna mtu mmoja alisema hapana, hii sio chuki dhidi ya wageni. Hii ilikuwepo ni kwamba ni wa Afrika Kusini na hususan wale weusi wana chuki dhidi ya Waafrika wenzao. Kwa sababu ukiangalia ndio hiyo tunaangalia sasa ustaarabu hapo sasa. Ushafahamu kwamba wazungu walokuoko pale huwa mara nyingi hawakabiliwi na changamoto yoyote. Na kusudia kwamba Waafrika wenyewe, sisi Waafrika mara nyingi huwa tunaongoza kusema kwamba tunabaguliwa. Umenifahamu? Tunasema kwamba hao watu weupe wanatubagua sisi. Lakini kinachoendelea sasa hivi kwa Afrika Kusini ni kwamba Waafrika Kusini ambao ni weusi na ndio ambao wanafanya maandamano na ndio ambao wanasema kwamba wao ndio wenye nchi, wanawafukuza Waafrika wenzao. Na tunapozungumzia Waafrika maana yake hapa obviously kwamba ni kwa madai ya kwamba wanapora ajira zao, wanapora sijui mambo yao muhimu, biashara zao, wanapora vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanataka waondoke kwenye nchi yao na kurudi, yani kurudi kwenye
2: basi hapa nchi zao. Sio swala la ubaguzi wa rangi.
1: Ili si swala la ubaguzi sasa la sijui tuiekeje kwa sababu ni Waafrika kwa Afrika wenyewe.
2: Ndio.
1: Umenifahamu?
2: Ndio, nimesikia labda nchi nyingi zimechukua raia wao kutoka Afrika Kusini.
1: Kutoka Afrika, kama sasa hivi Uganda imekuwa inafanya juhudi kubwa sana, imeanzisha vituo kwa ajili ya uhamiaji na kuwafanyia utaratibu wa kuwarejesha nyumbani, kwa sababu sasa hivi wamekuwa wakipigwa, wamekuwa wakiuliwa, imekuwa yani maisha yao kusema kweli yako hatarini. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa nini tusiishi kwa pamoja, kwa sababu hakuna nchi ambayo inajitegemea yenyewe. lazima kutakuwa kuna wageni. Mimi mwenyewe ni mgeni. Mm. Nimetoka nchi ya mbali kabisa Afrika, Tanzania. Mm. Na niko hapa China sasa hivi mwaka unakwenda nimemaliza mwaka wa 18 unaingia tena naenda kwenye mwaka wa 19. Mm. Na hakuna hata siku moja alionyanyua mdomo mchina akaniambia rudi kwenu. Mm. Unatumalizia ajira zetu kwa sababu yani katika nchi ambayo inatakiwa ilalamike ni China, kwa sababu kwanza China na watu bilioni 1.4 wengi sana. Hebu fikiria watu wote hao, kuna masuala ya ajira, biashara, wanataka bila shaka na wenyewe wafanye, lakini wametoa nafasi kwa ajili ya wageni kwa sababu wanajua kwamba hawawezi kukamilisha kila kitu wao wenyewe.
2: Ndiyo.
1: Lazima tutategemea na wageni. Kwa hiyo ndio kama ulivyosema mwanzo, tunasisitiza kwamba kweli ustaarabu sasa hivi yani wa dunia unakabiliwa na changamoto.
2: Ni kweli.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai, basi msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea mbele na Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na nikukumbushe tu kwamba leo tunazungumzia sentensi moja ambayo kama alivyosema mwenzangu Hassan hapa, hii ilizungumzwa na waziri wa mambo ya nje ambaye anaitwa Bwana Wang Yi wakati alipokuwa akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya staarabu yaliyofanyika mwezi uliopita. Sentensi hii inasema, ustaarabu kama maji hulisha vitu vyote kimya kimya. Hassan.
2: Naam. Na alichosema nadhani kina mantiki na busara. Ndiyo, ustaarabu ndiyo, yani sisi sote tunajengwa. Tunajengwa kwa utamaduni wetu.
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano wewe umejengwa katika utamaduni wa visiwani Zanzibar.
1: Ndiyo.
2: Mimi utamaduni wetu wa Kichina, wa Asia Mashariki. Hivyo tuko tofauti. Lakini hii ni sababu tuna baadhi ya wakati hatuelewani. Sababu tumejengwa tangu tulipozaliwa.
1: Tangu utotoni.
2: Hivyo baadhi ya wakati hatuwezi kuelewana. Hii ni sawa. Unajua mara nyingi China inasema kwamba kwanza tukiri kwamba tuko tofauti. Ni sawa tukiwa na mgongano kati yetu. Kwa sababu tunavyofikiria ni tofauti. Lakini tunaweza kuweka wazi kwamba wewe unafikiria nini? Mimi nafikiria nini? Halafu tunapanua mambo tunayofanana, tunayokubaliana nayo na kuacha kuweka pembezoni tofauti zetu. Lakini kwanza sharti la kwanza ni kukiri kwamba utamaduni wako na utamaduni wangu unastahiki kuwepo kwa pamoja.
1: Kukaa pamoja bila kuwa na migongano wala chochote. Na labda kwa kutilia mkazo hapo, unajua ili kusisitiza hilo ni kwamba unajua mwaka huu China na Afrika wanaadhimisha miaka 70 kwanza. Ndiyo. Lakini wakati huo huu umepangwa kwamba ni mwaka wa mabadilishano ya watu, baina ya watu na watu, ama wengine wanasema kwamba ni mwaka wa mawasiliano baina ya watu wa pande mbili, yani China. Ndiyo. Pamoja na Afrika. Na tunapozungumzia mabadilishano, basi hapo pia tunataja kipengele cha utamaduni. Unafahamu kwa sababu tunajua pande mbili hizi zina tamaduni mbalimbali. Achilia mbali pande mbili, yani upande mmoja huu wa Afrika. Afrika yenyewe pia ina tamaduni nyingi kwa sababu kuna
2: kama
1: nchi 53 fikiria. Kwenye nchi hizi 50 zote na tatu, kila nchi bila shaka ina tamaduni yake. Na ndani ya nchi moja kumbuka kuna makabila.
2: Sasa ni 54.
1: 54. Na kila kabila ndani ya nchi pia unajua linakuwa lina mambo yake, lina tamaduni zake, lina desturi zake. Kwa hiyo ni mambo mengi sana, ni ustaarabu mpana sana, utamaduni mkubwa ambao unastahiki kukaa pamoja. Kwa hiyo mwaka huu wa mabadilishano ama mawasiliano ni kwamba kuleta hizi staarabu pamoja, tamaduni kuzileta pamoja za pande zote mbili, kuona kwamba unajua tunasema kwamba hakuna tamaduni iliyo bora kuliko nyingine.
2: Ndio.
1: Uchafahamu. Tamaduni zote ni bora. Zote ni bora. Kwa hiyo mchanganyiko huu tunapata ladha tofauti. Nakumbuka kuna watu wataalamu wanasema kwamba dunia ikiwa ina ustaarabu wa aina moja ama utamaduni mmoja ni sawa kuwa na rangi moja tu, mfano nyeusi. Utamu unatokea wapi? Uzuri utatokea wapi?
2: Kweli.
1: Hautakuwepo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na tamaduni mchanganyiko, zote ziishi pamoja kwa maelewano. Na msikilizaji, basi na kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Panapo majaliwa Tukutane tena Jumapili ijayo. Kwa herini.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
5: Baada ya Minabendi kumaliza kutoa taarifa yake, Opio alianza. Je, Bibedi, naweza kukuuliza maswali machache? Bila shaka, Amina alijibu na kunyanyua uso wake dirishani huku akitabasamu. Shangazi yako ana habari kuwa unafanya kazi hiyo ya hatari? Naam, Osolo alimweleza yote, Amina alijibu. Yeye ni mshiriki wa kikundi hiki cha majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. La, yeye si mshiriki kamili, japokuwa kila nilipofanya kazi nzuri Osolo alimpa bakshishi. Je, shangazi yako alijua yote walioyatenda hawa majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. Sio yote, lakini kwa kuwa Osolo hakumwamini yeyote kati ya wafanyakazi wake isipokuwa Gaitano, mara nyingi walipokuwa kitayarisha mpango mpya alimleta Gaitano nyumbani mwa shangazi Bedi. Walipanga yote pamoja, Amina alijibu bila kusita tena, akionyesha hamu ya kusema mengi. Hiyo ni kusema kuwa ijapokuwa yeye hakuenda kutenda maovu, aliyajua yaliyotereka. Opio aliuliza huku akimtazama Amina Bedi kwa makini. Naam, Amina alijibu kwa mkato. Sasa turudi upande wako, mbona hukuwapasha polisi habari wakati ulipochukizwa na kazi ya Usolo? Opio alimuuliza. Nilitaka sana kufanya hivyo, lakini nilipoona vile Osolo alivyowaua kwa ukatili wale waliomwasi, niliogopa. Alikuwa mwenye akili nyingi na mara nyingi aliweza kusoma mawazo ya wafanyakazi wake. Zaidi ya hayo, niliogopa sana kikundi hicho, kwani tangu nijiunge nacho kilikuwa kikiua wanaoasi kwa njia hiyo hiyo ya kikatili. Je, Kado alikuwa mmoja wale majambazi walioishi mashuani? Opio aliuliza huko akitizama makaratasi aliyokuwa ameandika. La, Kado alikuwa msaidizi wa kupanga jinsi ya kusafirisha vifurushi vilivyokuwa na almasi kutoka kituo kimoja mpaka kingine hadi vimfikie Osolo hapa. Amina alijibu kwa upole. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mingapi? Opio aliuliza. Kwa miaka 6. Amina alijibu bila kusita. Bwana Apollo, Chief Inspector Pio aliita. Naam, Apollo alijibu. Naona ni lazima tujizatiti kikamilifu, kwani majambazi hawa ni stadi sana. Opio alimtahadharisha mwenzake. Bila shaka, wanaweza kukutumia hata wewe mwenyewe bila hiari yako wala kujua, Inspector Apollo alimwambia mwenzake. Je, tutamfanyaje Yusufu? Opio aliuliza. Hatuwezi kumwacha huru, kwani yeye ni shahidi wa kwanza kesini, Apollo alijibu huku akitingisha kichwa chake. Hili ni tisho kubwa sana. Lazima tujitahidi tuwasake majambazi wote na kumaliza hili kundi, Opio alisema na kunyamanza kwa muda, kisha akanitazama na kumtazama Minabedi na kusema, mniwie radhi, hata mimi singependa mweko rumande. Ninahakika kuwa mwenzangu Apollo anafikiria vivyo hivyo, lakini hatuwezi kuvunja sheria, kwa hivyo hamna budi kurudi rumande. Mtatolewa wiki ijayo wakati mahakama itakapokutana kuamua kama mnahatia au la. Hivi ni kusema kuwa hata baada ya kueleza yote mnataka kunifunga? Niliuliza kwa mshangao. Sisi hatuwafungi, alisema Chief Inspector Pio. Tunawarudisha rumande kwa usalama wenu wenyewe na usalama wa kesi hii. Hatujui kama tumewanasa majambazi wote, na wakijua kuwa mko huru watawafuata mpaka nyumbani kwenu na mnaweza kuuawa. Hatutaki fanyike hivyo kwani tutakuwa tumepoteza raia wema wawili. Na kesi hii itakosa ushahidi. Amina pia atawekwa rumande kwa usaa. Mimi pia, Amina alisema na kikodoa macho kwa uoga. Na mpia wewe, Apollo alimjibu kwa upole. Sisi si mahakama, kazi yetu ni kutafuta ukweli na kueleza mahakama. Wao ndio watakaoamua. Tulipelekwa rumande na kila mmoja akafungiwa chumba chake peke yake. Huko ndani nilimwanza Amina Bedi na vile alivyonisaidia kwa kutoa ushahidi wake. Jambo hilo liliwaondolea shaka kina Apollo na Upio kwani hapo awali walionyesha tashwishi katika kunisadiki. Kwa sababu hiyo nilimwonea msichana huyu huruma sana. Niliwaza juu ya ushahidi aliotoa na nikaona kuwa ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa ameteketezwa kabisa na kundi la wale majambazi. Isitoshe, taarifa yake yote ilionyesha kuwa waliopanga mipango yote walikuwa Shangazi Bedi na Osolo. Siku ya mwisho ya mahakama watu wengi walihudhuria. Kila upande watu walikuwa wameketi wakingoja hakimu mkuu aingie. Walionyesha furaha kujua kwamba majambazi ambao walikuwa wakiwasumbua wao kwa siku nyingi walikamatwa. Walinongona huku wakielekeza vidole vyao pande zetu. Tulipojiwa mara ya kwanza sote tulipatikana na hatia na ilitubidi tujitetee kupitia mawakili wetu. Lakini siku hiyo hakimu aliahirisha mahakama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Niliinua kichwa changu na kwa aibu nyingi nikakiinamisha tena, kwani niliona watu wengi walionijua na kuniheshimu. Nyuso zao zilionyesha mshangao, kwani hawakunitarajia kuwa mhusika na kundi hilo la majambazi. Nilitazama upande wa kulia na mara nikamwona Minabedi.

0: akinitazama huku machozi yakimtiririka. Macho yake yalijaa majuto na bila kutamka nilifahamu kuwa alikuwa akiniomba msamaha. Hakimu aliingia mara na sisi sote tukasimama kumkaribisha kwa heshima. Alipoketi watu waliketi bila kuchelewa. Inspekta aliyeendesha mashtaka alisimama na kusema, kulingana na yote yaliyosikizwa na mahakama kutoka kwa wakili wa washtakiwa pamoja na yale yaliyosemwa na wakili wa serikali, hakuna shaka hata kidogo kuwa washtakiwa wengine wamepatikana na hatia ya wizi wa almasi. Hasa washtakiwa watano. Hao mbali na almasi wamepatikana na wizi wa motokaa na pia kuwa na silaha ya hatari. Washtakiwa hao hao wamepatikana na hatia ya kumteka nyara mtu, kumtesa na kumfunga bila hiari yake. Uhalifu kama huu ukiendelea utaangamiza maendeleo na uchumi wa nchi. Washtakiwa wameonekana kuwa watu wasiofaa kuishi na watu wengine, na naiomba mahakama iwafunge kifungo kirefu ambacho kitakuwa ni tisho kwa wengine ambao wanafanya kama wao. Uhalifu kama huu ni lazima uadhibiwe bila huruma. Kumaliza hayo, wakili huyo aliketi, alafu wakili wetu akasimama na kusema, mimi nataka kueleza mahakama kuwa ni makosa kutoa hukumu moja kwa watu 11 ambao wamefanya makosa mbalimbali. Kati ya washtakiwa wote ni mmoja tu aliyepatikana na hatia. 9 kati hao walikamatwa baada ya kupatwa na ajali ambayo ilisababishwa na kuungua kwa merikebu. Watu hao wanastahili huruma, si adhabu. Zaidi ya hayo, wamepoteza marafiki wawili kutokana na ajali waliyopata. Washtakiwa wengine walikuwa watazamaji. Hao ni mshtakiwa Shangazi Bedi na Kado. Watu hawa hawana hatia hata kidogo. Nataka kuikumbusha mahakama, washtakiwa hao wawili walikutwa na mshtakiwa aitwaye Yusufu nyumbani mwao usiku. Na baada ya Yusufu kuwaeleza aliyompata, mambo ambayo huenda ikawa aliyabuni, walimwonea huruma na kukubali kwenda naye hadi mahali ajali ilipotokea. Isitoshe, nataka kuieleza mahakama kuwa kama watu hawa wawili walikuwa wamehusika na wizi huu, hawangethubutu wasilani kusogelea mahali ambapo ajali ilikuwa imetokea. Nasisitiza kuwa huu ni ushahidi wa kutosha na naiomba mahakama itazame jambo hili, kwani watu hawa wawili hawana hatia hata kidogo. Nikizungumza juu ya mshtakiwa aitwaye Amina Bedi, naiomba mahakama ichunguze habari ile aliyoeleza polisi kwa makini. Bila shaka mahakama itaona kwamba habari hiyo ilitolewa polisi walipomwahidi kuwa watamwacha huru akisema yote aliyoyajua. Hii itathibitisha kuwa mshtakiwa alisema hayo yote kwa sababu ya tumaini alilopewa. Kwa hivyo taarifa yake si ya kweli hata kidogo. Msichana huyu ni mdogo, hajapata kuajiriwa, hivyo anastahili huruma. Mshtakiwa mwingine ni Yusufu Kabita. Yeye ndiye aliyekuwa na ile bastola iliyoibiwa. Pia amekubali kuwa yeye ndiye aliyesafirisha almasi zile kutoka Kisumu hadi mahali zilipogunduliwa. Naiomba mahakama imuonee huruma, maana makosa aliyofanya ni ya kwanza, ingawa ni makosa mabaya sana. Mshtakiwa wa mwisho ni Hassan, yani yule aliyeshikwa na polisi usiku. Yeye amesema kuwa alikuwa safarini kuelekea Molo, lakini alipofika njiani motoka yake ilichemka maji na akatoka kutafuta maji ya kuipoza. Askari wa polisi walimkuta akifanya hivyo na wakamnasa. Bwana hakimu, ni jambo la kusadikika kabisa kuwa motokaa inaweza kuchemka maji mahali popote. Kwa hivyo mtu huyu hana hatia. Mara tu alipomaliza kutoa taarifa, wakili huyo alikusanya karatasi zake na akaja kuketi karibu nami. Wakati huo huo, askari wa kikosi cha polisi aliingia mlangoni, akavua kofia na kupiga saluti. Kisha akamwendea inspekta aliyeendesha mashtaka na kumnongoneza. Alipomaliza, mwendeshaji wa mashtaka alionyesha mshangao, hofu na wasiwasi mwingi. Alikohoa na kusema, kunradhi bwana hakimu. jambo jipya limetokea. Mtu yule wa pili aliyefariki mashuani hakuwa mmoja wa washtakiwa, bali mmoja wa askari wetu. Alikuwa ametumwa kufanya upelelezi usiku ule mashua ilipungua na alikuwa na darubini. Maiti huyo amefanyiwa upelelezi na imethibitishwa kwa yakini kuwa ni mwili wa huyu askari ambaye tulikuwa tukimtafuta tangu kisa hiki kianze. Mwili wake umepatikana na risasi mbili ambazo bila shaka zilifyatuliwa kutumia bastola hii iliyo hapa kotini. Aliyetumia bastola hii hajakana, naye ni Yusufu Kabita. Kutokana na habari hii, mheshimiwa, naiomba mahakama iahirishe kesi hii hadi kesho asubuhi ili polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi. Sijui nilipata wapi nguvu. Nijuacho ni kwamba mwendeshaji wa mashtaka alipomaliza taarifa yake, nilijikuta nimesimama wima na kwa sauti kubwa nikasema, haya yote si kweli. Siku nyamaza, wakili wetu alinikemea kwa ukali, usiseme lolote, jihadhari sana, kaa kimya kabisa. Ukisema polisi watakusukumia mengine na itakuwa umejiingiza kwenye balaa bure.
1: Ni bahati tena. Funny boy,
2: EDM New Records.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu aliwaza aliyoambiwa na kitambo kidogo, kisha akasema, naona jambo hili linaanza kutatanisha zaidi. Kwa hivyo sina budi kukubali ombi la mwendeshaji mashtaka. Je, una upinzani ama maoni yako ni yapi? Aliuliza akimtazama wakili wetu. Nakubaliana nawe mheshimiwa, wakili wetu alijibu kwa haraka. Mahakama imeahirishwa mpaka kesho asubuhi, hakimu alitangaza. Alisimama nasi pia tukasimama, na alipokwenda zake sisi tulirudishwa rumande. Kule rumande niliwaza mengi. Niliogopa sana kusingiziwa mauaji ambayo nilijua adhabu yake ni kifo. Jioni hiyo mlango wa rumande wa chumba changu ulifunguliwa na watu wawili wakasimama mlangoni. Mmoja wao alikuwa wakili wetu Pierre. Alinieleza kuwa mwenzake aliitwa Zireta na kuwa huyo alitaka kuwa wakili wangu. Alisema kwa vile kazi hii inazidi kuwa ngumu, nimeona ni afadhali Zireta akusaidie nami niwasaidie wale wengine. Hii ni kwa sababu wale washtakiwa wengine wana mashtaka ambayo hayalingani na yako. Bwana Zireta ni wakili mashuhuri sana na anajulikana sana Nairobi. Ni juu yako basi uamue kama unamtaka mtu huyu akuwakilishe au la. Kama ukikubali, utamueleza yote yaliyokupata naye atakusaidia. Je, umeamuaje? Nakubali, nilimjibu kwa haraka nikiwa na matumaini mapya kuwa ataniondolea tisho la kusingiziwa mauaji. Basi ni hivyo, alimgeukia Zireta. Sikiza atakavyokuambia, nami niende kwa wale washtakiwa wengine. Vyema, Zireta alijibu na Pierre akaondoka. Mara tu tulipoachwa peke yetu, Zireta alinisogelea na kuuliza, je, unazo 2000? Naam, lakini haziko hapa, nilimjibu kwa haraka. Hilo nafahamu. Je, utanilipa kiasi hicho? Bila shaka nitakulipa, nilimjibu bila kuzita. Tia sahihi hapa, Zireta aliniambia huku akinisogezea kitabu kidogo. Nasikitika sijui kuandika, nilimjibu kwa harisa na majuto. Hiyo si shida, lete kidole chako cha mkono kushoto. Ndiyo. Sasa kisugue kwenye karatasi hii ili rangi iingie vizuri. Ah, vizuri. Sasa nataka unieleze kisa chote, Zireta aliniambia baada ya kuchovya kidole changu kwenye rangi na kumpa sahi yangu. Nilimweleza yote niliyoyajua. Nikamwambia kuwa wakati nilipokuwa nimefungwa na wale majambazi, nilisikia mmoja wao akisema kuwa alimuona mtu aliyekuwa na darubini akiwachungua huku akiwa amejificha vichakani. Nilipomaliza kusimulia kisa changu, Zireta alinitazama na kusema, ni hayo tu? Naam, ni hayo tu, nilimjibu huku nikimtazama. Ah, basi hii kesi rahisi sana. Sijui kwa nini Pierre anafikiri inakuwa ngumu. Sasa nataka unyamanze kabisa, sitaki useme na mtu yeyote. Narudia tena, usiseme na mtu yeyote, unasikia? Hatakiwe ni polisi au nani akikwambia utoe taarifa. Mwambie wakili wako amekwambia unyamanze, unafahamu? Naam, nafahamu, nilimjibu naye akaondoka. Asubuhi iliyofuata tulifikishwa mahakamani. Zireta alikaa karibu nami. Kwa upande wa kushoto, washtakiwa wengine walikaa pamoja na wakili wao. Hakimu aliingia nasi sote tukasimama. Mara tu alipoketi alisema, kesi hii imekuwa mchanganyiko wa wizi na mauaji. Je, upande wa mashtaka una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa kisimama. Kisha akasema, mheshimiwa hakimu na mahakama, mtakumbuka kuwa jana tuliahirisha kikao hiki mpaka leo asubuhi kwa sababu mwili wa marehemu askari polisi Lido ulitambuliwa kuwa mmoja wa miili iliyopatikana.

enda kuonana naye wakati ule ule mshtakiwa alipokuwa akifyatua bastola kama mahakama mbele. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza na kukaa chini. Umesema ati shahidi huyo yuko karibu? Aliuliza. Ndiyo mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu, basi mwiteni mshtakiwa na asimame hapo mbele. Nilikwenda nikasimama kwenye jukwaa la zireta. Akasongea karibu nami. Askari polisi mmoja alitoka nje na kurudi na msichana ambaye nilimtambua kuwa yule nilimuona usiku ule nilipokuwa nikikimbia kutoka mashuani. Alipoanza kuongea, nilitambua sauti yake kuwa ya yule msichana aliyekuja mashuani kusema kuwa mwenzao alikuwa amenaswa na polisi. Alisimama upande mwingine wa jukwaa na mara tu alipoapishwa alianza kutoa taarifa yake akisema, jina langu ni Anne Maria, nina umri wa miaka 26. Sina kazi kamili bali mimi ni mkazi wa Nakuru. Miaka miwili iliyopita tulionana na mtu mmoja aliyejiita Usolo. Baada ya miezi michache tukawa marafiki. Tulikuwa tumependana sana. Aliniambia kuwa alikuwa tajiri sana na alikuwa na merikebu kubwa ziwa la Naivasha. Alisema kuwa hapo ndipo alipofurahisha rafiki zake. Aliniambia kuwa alitaka kuniajiri niwe nikiandaa vinywaji humo merikebuni. Nilikubali na akanipatia chumba kimoja mle ndani. Sikujua kazi ile marafiki zake walikuwa wakifanya, lakini nilijua kwamba walikuwa wakifanya kazi ya hatari, maana walilala mchana na kufanya kazi usiku. Wakati mmoja nilitaka kueleza polisi wafanye uchunguzi, lakini nilishindwa, kwani kama ningefanya hivyo ningepoteza riziki yangu. Nilijiambia moyoni kuwa sitajiingiza katika kazi yao, na kama Usolo akinilazimisha kitendo ambacho sikubaliani nacho, basi nitamwambia polisi habari zao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Jumanne tarehe 16 jioni, mtu mmoja ambaye sasa namtambua kuwa mshtakiwa alikuja merikebuni pamoja na watu wengine wanne kati yao Osolo. Mara tu walipoingia walikwenda ofisi ya Osolo na kama desturi niliwapelekea vinywaji. Kwa ule umbea nilijitia kupunguza vumbi dirishani ili nisikie walichokuwa wakisema. Nilisikia akimwambia Osolo kuwa yote yalikuwa barabara na kuwa ule mzigo alikuwa ameuchimba chini ya mchongoma uliokuwa njiani mahali fulani. Mshtakiwa alitaka apewe haki yake kwani alikuwa amemaliza kazi yake, lakini Osolo alikataa. Alisema kuwa lazima mzigo uletwe mbele yake au kague kwanza. Walipokuwa kibishana, Osolo aliniita na kunipa pesa nikanunue mvinyo, kwani ule uliokuwa wako ulikuwa umekwisha. Nilichukua motokaa na kuelekea mji wa Naivasha. Huko nilitafuta aina ya mvinyo niliotumwa nikakosa. Nilikata shauri kuja Nakuru nikaununue. Nilipofika niliwakuta rafiki wa Osolo na tukaanza kunywa pombe. Kwa sababu hiyo nilichelewa sana kurudi. Niliondoka Nakuru wakati vilabu vyote vya pombe vilipokuwa vimefungwa, na ingawa sikuangalia saa, nina hakika ilikuwa mwendo wa saa 5 usiku. Nilipofika Ziwani nilijua mara moja kuwa Osolo na mshtakiwa hawakusikilizana, maana nilimwona mshtakiwa akikimbia kutoka merikebuni. Kwa muda kidogo alisimama merikebuni na kuinama, na baadaye nilifahamu kwamba alikuwa akizikata kamba zilizofungia mashua. Wakati alipokuwa ameinama, nilimwona askari wa polisi akimwendea kutoka upande wa kushoto wa merikebu na kumwamuru asimame. Mshtakiwa hakutii, bali alianza kukimbia, na alipofika hatua kama 50 hivi alisimama na kugeuka, na alipoona kuwa yule askari alikuwa bado anamwangalia, alitoa bastola na kufyatua risasi mbili. Yule askari alirukia merikebu na kuanguka nami. Kwa uoga nikatimua mbio vichakani. Nikiwa huko niliweza kumwona mshtakiwa akiingia motokaa iliyokuwa barabarani, akaenda zake kwa kasi. Niliposhuhudia kuwa mshtakiwa alikuwa ametoweka kabisa, nilichukua motokaa ya Osolo nikarudi Nakuru. Nilipofika niliogopa kujiingiza kwenye mambo yasiyonihusu. Alimaliza taarifa yake na kukaa chini. Taarifa ya huyu msichana ilinikasirisha mpaka nikasikia malaika yamenisimama. Bila kujua nilibweka, huo ni uongo mtupu, mwanamke huyu Nyamanza Yusufu. Wakili wangu Zireta alinisii kwa hasira, tafadhali usiseme lolote, ukisema mengi utaambiwa ueleze, tena utaulizwa maswali mengi. Sasa nataka ukane na useme kuwa hayo yote ni uongo na huyajui. Ndiyo, nimesema kuwa hayo yote ni uongo mtupu na mwanamke huyu ni hayo tu inayotaka useme. Zireta alinikata kauli, anakana maana anataka kujiokoa. Ana Maria alisema kwa bezo. Wajuaje kuwa yeye ndiye alimuua askari lilo? Zireta aliuliza. Maana nilimuona akifyatua bastola na mara tu risasi zote mbili zilipolia, askari yule alirukia merikebu na kuanguka chini. Ana Maria alisema huku akimkodolea wakili wangu macho. Una

0: Ika kuwa askari yule aliyerukia mashua ni huyo aliyepatikana akiwa ameteketea, aliuliza Zireta kwa upole. Sina hakika kabisa, maana Ana Maria alitamka kwa sauti dhaifu huku akiangalia chini. Sina haja ya kujua maana. Zireta alimkata kauli kisha akamuuliza, una hakika au una? Sina, Ana Maria alijibu kwa kuinamisha kichwa. Je, una hakika kuwa risasi zote mbili zilimpata askari? Zireta aliuliza. Sijui, Ana Maria alisema akifadhaika. Hujui nini? Au una hakika? Zireta aliuliza kwa ukali. Sina hakika, Ana Maria alijibu akiwa bado anaangalia chini. Ni hayo tu, Zireta alisema na kukaa chini. Hakimu aliinua kichwa chake na kuniangalia kisha akasema, baada ya kusikia yote yaliyosemwa na shahidi huyu, una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, hatuna la kusema. Zireta alinikata kauli. Mshtakiwa amekana kuwa hakumuua askari wa polisi. Hana la kuongeza. Je, unajua kuwa upande wa mashtaka umetoa ushahidi ambao mshtakiwa hajaweza kutoa udhuru kudai kuwa hakuweko pale mauaji yalipotendeka? Hakimu aliuliza. Hata ukiwa nao, hatuna la kusema. Je, wajua kwamba risasi mbili zilipatikana kwenye mwili wa marehemu askari? Hakimu aliuliza akitazama makaratasi aliyokuwa ameandika wakati sehemu ya kwanza ya kesi ilipokuwa ikiendelea.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha merindimo ya spoti ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Magoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kipindi ni merindimo ya spoti, stand up for the champions. Stand up for the champions. Bila kupoteza wakati basi msikilizaji, bila kupoteza wakati, tunakwenda moja kwa moja. Kumbuka finali za kombe la dunia bado zinaendelea. Kufahamisha ni kwamba Uingereza imefuzwa hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya DR Congo. Lakini ushindi huo umeacha maswali mengi kuhusu uwezo wa kikosi cha Thomas Tuchel kuelekea hatua ngumu zaidi ya mashindano. Ingawa Harry Kane aliibuka shujaa kwa kufunga mabao mawili ya dakika za mwisho, mchezo huo umebainisha mapungufu ambayo Uingereza italazimika kuyarekebisha haraka kabla ya kukutana na Mexico. DR Congo waliishtua Uingereza mapema baada ya Bryan Sipenga kufunga katika dakika ya 7, bao lililoonyesha udhaifu wa safu ya ulinzi wa Uingereza iliyoshindwa kudhibiti mashambulizi ya haraka. Kwa zaidi ya saa moja ya mchezo, Uingereza walionekana kukosa ubunifu wa kupenya safu ya ulinzi ya upinzani, huku wakizuiliwa mara kwa mara na mlinda lango Lionel Mpasi aliyekuwa katika kiwango cha juu. Shinikizo liliongezeka kwa Tuchel, huku timu yake ikionekana kutegemea zaidi mipira ya pembeni na kumtafuta Harry Kane ndani ya eneo la hatari. Mbinu hiyo ilifanya mashambulizi ya Uingereza yaonekane kuwa ya upande mmoja, jambo lililowapa DR Congo nafasi ya kujilinda kwa utulivu na kuendelea kuamini wanaweza kufanya historia. Mabadiliko ya kipindi cha pili ndiyo yaliyobadili kabisa mwelekeo wa mchezo. Anthony Gordon aliingia na kuongeza kasi pamoja na ubunifu katika safu ya ushambulizi, akitoa pasi mbili zilizozaa mabao yote mawili ya Harry Kane. Nahodha huyo alionyesha kwa mara nyingine uwezo wake mkubwa wa kutumia nafasi chache zinazopatikana, akifunga mabao katika dakika 75 na 86 na kuiokoa Uingereza dhidi ya aibu ya kutolewa mapema. Pamoja na ushindi huo, wachunguzi wengi wameibua maswali kuhusu baadhi ya wachezaji wa Uingereza waliokuwa chini ya kiwango. Safu ya ulinzi ilionekana kuyumba, huku nafasi ya beki wa kulia ikitajwa basi kuwa eneo lililohitaji mabadiliko kabla ya mchezo dhidi ya Mexico. Wachezaji kadhaa wa pembeni pia walishindwa kutoa mchango mkubwa hadi pale Gordon alipoingia na kuibadilisha sura ya mchezo. Hata hivyo, Tuchel alisifu moyo wa kupambana wa kikosi chake, akisema wachezaji wake hawakuwahi kukubali kushindwa licha ya kuwa nyuma kwa muda mrefu. Kocha huyo alieleza kuwa tabia ya kutokata tamaa ndio iliyowavusha Uingereza katika mtihani mgumu zaidi waliokutana nao tangu kuanza kwa mashindano haya. Kwa upande wa DR Congo, licha ya kuondolewa, waliondoka wakiwa wamejijengea heshima kubwa. Walicheza kwa nidhamu, ujasiri na kuonyesha kwamba wanaweza kushindana na timu kubwa duniani. Kwa muda mrefu walikuwa wakielekea kuandika historia kabla ya uzoefu na umakini wa Harry Kane kugeuza matokeo. Sasa Uingereza imefuzu hatua ya 16 bora, lakini mchezo huo umeonyesha wazi kuwa kutegemea ubora wa Kane pekee hakutatosha katika hatua zinazofuata. Ikiwa Tuchel hataimarisha safu ya ulinzi, kuongeza ubunifu katikati ya uwanja na kupata mchango mkubwa kutoka kwa wachezaji wa pembeni, safari ya Uingereza katika kombe la dunia inaweza kukumbana na vikwazo vikubwa dhidi ya wapinzani wenye nguvu zaidi. Ndio mambo haya wachambuzi wamesema, hata mimi nimechambua nikaona kweli hali huende ikawa hivyo. Kipindi ni merindimu ya spoti, Jacob Magoa ndani ya bomba, nikikwambia tuko pamoja kama shati na ngozi.

Barabara kabisa najulikana basi kibao Mayaula, Mayaula, Mayoni ikiwa ni ndani basi ya kipindi cha mirindimo ya sporti Jacob Magoa ndani ya bomba. Kwingineko ni basi ni kwamba ikiwa kulikuwa na timu iliyohitaji kutuma ujumbe mzito kwa wapinzani wake katika kombe la dunia, basi Ufaransa imeufikisha basi kwa njia ya kuvutia zaidi. Ushindi wa mabao matatu kwa sufuru dhidi ya Sweden haukuwa kawaida. Ulikuwa ni tamko kwamba mabingwa hao upinzani wapo tayari kupigania ubingwa kwa nguvu zote, kupigania ubingwa kwa nguvu zote. Kwa dakika za mwanzo Sweden walionyesha nidhamu ya hali ya juu, wakizuia mashambulizi ya Ufaransa na kuwafanya washambuliaji wao kusubiri kwa subira. Hata hivyo, tofauti ya ubora wa vikosi ilianza kujitokeza kadri mchezo ulivyoendelea. Kasi, mbinu na ubunifu wa Ufaransa vilianza kuipasua safu ya ulinzi ya Sweden iliyokuwa ikizidi kuchoka mbele ya mashambulizi yasiyokoma. Nyota aliyeng'aa zaidi alikuwa nahodha Kylian Mbappe. Alifungua ukurasa wa mabao mwishoni mwa kipindi cha kwanza kabla ya Bradley Barcola kuongeza la pili muda mfupi baada ya mapumziko. Mbappe alihitimisha karamu hiyo kwa bao la tatu lililoweka muhuri wa ushindi na kuthibitisha kwa nini anatajwa kuwa mmoja wa wachezaji hatari zaidi duniani kwa sasa. Lakini nyuma mabao hayo kulikuwa na jina jingine lililong'ara kimya kimya, Michael Olise. Kiungo huyo aliendelea kuonyesha ubunifu wa hali ya juu kwa kutoa pasi mbili za mabao, akitawala eneo la kati na kuwapa mabeki wa Sweden wakati mgumu kwa pasi zake za mwisho. Ushirikiano kati ya Mbappe unaanza kuwa silaha kubwa ya Ufaransa, huku kila mmoja akionekana kuelewa harakati za mwenzake bila hata kuhitaji mawasiliano ya ziada. Sweden waliokuwa wameingia hatua hii kama moja ya timu zilizofuzu kwa nafasi ya timu bora zilizoshika nafasi ya tatu, walijaribu kutumia mashambulizi ya kushtukiza kupitia Alexander Isak na Victor Gyokeres. Hata hivyo, walishindwa kutengeneza nafasi nyingi za wazi kutokana na uimara wa safu ya ulinzi wa Ufaransa na umiliki mkubwa wa mpira wa Le Blues. Kadri muda ulivyosonga, matumaini ya Sweden yalizidi kuyeyuka, huku Ufaransa ikiendelea kutawala mchezo

katika kila idara. Kinachowatia hofu zaidi wapinzani wa Ufaransa ni ushindi pekee, bali namna walivyopata. Timu hiyo ilionekana kuwa na uwiano kamili kati ya ulinzi, kiungo na ushambuliaji. Kila walipopoteza mpira waliurejesha haraka, walimiliki mchezo na kutumia nafasi walizozipata kwa ufanisi mkubwa. Hiyo ndiyo sifa ya timu zinazowania ubingwa. Sasa baada basi ya mechi hiyo, wachambuzi wengi walieleza kuwa Ufaransa ndiyo timu iliyotoa kiwango bora zaidi katika hatua ya mtoano hadi sasa. Gary Neville alitaja kama timu iliyo ngazi moja juu ya upinzani wake, akisisitiza kuwa safu yao ya ushambuliaji ina uwezo wa kuwatatiza mabeki wa timu yoyote duniani. Sasa basi macho yote yanaelekezwa kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Paraguay. Ingawa Paraguay walifanya moja maajabu makubwa ya mashindano kwa kuitoa Ujerumani, Ufaransa itaingia uwanjani ikiwa na morali kubwa na kujiamini. Ikiwa Mbappe, Olise na Barcola wataendelea kucheza kwa kiwango hiki, basi safari ya Le Blues kuelekea fainali inaweza kuwa ngumu sana kuizuia. We, ndio mambo hayo. Kipindi ni Mirindimo ya Spoti, Jacob Mogoa ndani ya Bomba.

Nambasi na mwisho kabisa ni kwamba nitaanzia habari kwamba aliyekuwa nyota wa Chicago Bulls na bingwa mara tatu wa ligi ya NBA Stacey King amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 59. Taarifa iliyozua majonzi makubwa miongoni mwa wadau wa mchezo wa mpira wa vikapu na mashabiki wa Chicago Bulls duniani kote. Taarifa za kifo chake zilithibitishwa Jumapili na mwanahabari mashuhuri wa NBA Thomas Charania. Hata hivyo, chanzo cha kifo chake hakijawekwa wazi. King alikumbukwa zaidi kama mmoja wa wachezaji waliokuwa sehemu ya kikosi cha kihistoria cha Chicago Bulls kilichotawala NBA mwanzoni mwa miaka ya 90. Alijiunga na Bulls baada ya kuchaguliwa katika nafasi ya sita kwenye NBA draft ya mwaka 1989 na baadaye akawa sehemu ya kikosi kilichotoa ubingwa wa NBA mara tatu mfululizo kati ya mwaka wa 91 na 93 akicheza sambamba na magwiji Michael Jordan na Scottie Pippen. Katika maisha yake ya uchezaji, King alicheza misimu minane ya NBA akizitumikia pia Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics na vile vile pia Dallas Maverick. Kwa wastani alifunga pointi 6.4 na kukusanya rebounds 3.3 kwa kila mchezo. Baada ya kustaafu kucheza, King aliendelea kubaki karibu na mchezo aliopenda kupitia taaluma ya utangazaji. Kwa zaidi ya miongo mitatu alijijengea umaarufu mkubwa kama mchambuzi na mtangazaji wa mechi za Chicago Bulls, akiwavutia mashabiki kwa uchambuzi wake wa kina, ucheshi na shauku yake kubwa kwa timu hiyo. Mmiliki wa Chicago Bulls Jerry Reinsdorf amesema King alikuwa sehemu muhimu ya familia ya Bulls na mmoja wa watu walioacha alama kubwa zaidi katika historia ya klabu hiyo. Alisema King alitumikia Bulls kwa moyo wake wote, kwanza akiwa mchezaji na baadaye kama sauti iliyofanya mashabiki wengi kuendelea kuipenda timu hiyo kupitia matangazo ya televisheni. Rais wa Bulls Michael Reinsdorf naye alisema King alikuwa mtu aliyependa watu na aliyekuwa na kipaji cha kipekee cha kuwafanya mashabiki wajisikie kuwa sehemu ya timu. Aliongeza kuwa mchango wake ndani ya na nje ya uwanja utaendelea kukumbukwa milele. Baada ya kutangazwa kwa kifo chake, mashabiki wengi walifurika kwenye mitandao ya kijamii kutoa salamu za rambirambi.

wakimtaja King kama sauti isiyoweza kuzibwa katika historia ya Chicago Bulls. Mmoja wa mashabiki aliandika kuwa ni vigumu kufikiria mechi za Bulls bila sauti ya Stacey King, huku mwingine akisema alikuwa mtangazaji aliyefanya hata michezo isiyokuwa na ushindani kuwa ya kusimua kutokana na uchambuzi wake wa kipekee. Mbali na mafanikio yake kama mchezaji na mtangazaji, King pia aliwahi kuwa kocha mkuu wa timu ya Rockford Lightning katika Continental Basketball Association msimu wa 2001-2002, akiendeleza mchango wake katika maendeleo ya mchezo wa mpira wa kikapu. Natoa rambirambi zetu na tunasema pole kwa familia na mashabiki wote na timu ya Chicago Bulls kwa kumpoteza nyota huyo wa maana zaidi. Kufikia hapo ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha Mirindimu ya Spoti. Kutoka kwangu mimi ni Jacob Bogoa, na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Weekend njema.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

0: Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Gatama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari
1: katika studio.
0: Tukijikita kabisa, manake pale amemtaja Julius Nyerere na filosofia yake ya ujamaa kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa, ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya.
1: Serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa. Na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania. Yalikuwa na uchacheo mkubwa sana nafikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri, wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa jamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuende katika nilio lengo la mwandishi sasa lilo msukumo kutunga hii riwaya Walenisi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule utharimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona

0: sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa, hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote anarejelea suala la utu.
1: Ndiyo.
0: Watu wawe na utu.
1: Ndiyo.
0: Katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa na dhamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati aliandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane, wapigane. Ilikuwa ni lengo lake na kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi wake. Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
1: Turudi nyuma kidogo, umezungumzia kuhusu, tulizungumza kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
0: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira, wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana za mazile.
1: Ndiyo.
0: Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi na alipokuwa kuna wakati ambapo alimefunza katika chuo kikuu cha kile usiu. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja. Ni mazingira tu yake
1: ambayo yalichochea.
0: Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa anakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni, anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi, kuna uchochole, kuna umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisahaulisha tu umaskini na uchochole.
1: Hai, tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja, udhalimu na ukatili. Ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ila hali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha, japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu, ni unafiki. Wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
1: Maanake hapo ndio nilitaka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
0: Kwa hivyo nini maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni. Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambapo ambao ni ulimwengu mzuri, umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume, mwanamke ni kama mahindi, mkishamla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkishakula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi, hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, na ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi, anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana mwanamke ambaye yeye na wanaume wako sawa. Kuna mtu binti fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha trimi. Trimi ni ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa

0: ana uhuru wote.
1: Ana uhuru hata ati kwa sababu alilipiwa mahari amenunuliwa.
0: Kwa hivyo yeye kama amenunuliwa.
1: Lakini kule walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari, pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii. Inapaswa kuwa hivyo hivyo.
0: Hapo unaona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
1: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Leni na wa Lenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

0: Kiswahili.
1: Na katika sehemu yetu ya methali ya siku hii leo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi cha kwa kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila siku za Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China. Lakini pia unaweza kusikia jinsi ushirikiano huo unavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Mimi naitwa Pili Mwinyi. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Pia kuna ripoti na mahojiano. Katika kipindi cha leo, tutakuwa na ripoti inayohusu historia ya TAZARA. Lakini pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, yatakayomhusu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, ambaye amesema kuwa chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimekuwa nguzo kuu katika kuwaondoa raia wa China kwenye lindi la umaskini. Tunaanza kipindi chetu kwa habari mbalimbali kuhusu China na Afrika, na zinaletwa kwenu na Gosong.
1: Wizara ya Fedha, Maendeleo ya Kiuchumi na Ukuzaji wa Uwekezaji ya Zimbabwe imesema nchi hiyo inaharakisha juhudi za kutimiza lengo la kujitosheleza kwa mbolea kupitia kuhimiza uwekezaji kutoka China katika kuongeza uwezo wa uzalishaji wa ndani na kutumia akiba yake kubwa ya makaa ya mawe. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema mkakati huo unalenga kupunguza utegemezi wa uagizaji kutoka nje, huku ikijenga uwezo wa viwanda vyake vya ndani katika uchakataji wa kikemikali na sekta husika za utengenezaji. Wizara hiyo imesema utegemezi wa mbolea inayoagizwa kutoka nje umeifanya Zimbabwe kuwa dhaifu katika sekta ya kilimo na kutishia usalama wa chakula, wakati usumbufu wa mnyororo wa kimataifa unaohusiana na mapigano katika Mashariki ya Kati unaongeza harama za manunuzi. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria, ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kibalozi na China iliyoanza kutekelezwa Mei Mosi, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika, ikiwemo Burundi, kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu za ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu wa 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Hemenye wa Ushelisheli, mjumbe maalum wa Rais Xi Jinping wa China, ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China Liu Wei, wiki hii alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Ushelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hemenye alikutana na Liu Jumatatu wiki hii mjini Victoria, ambapo Liu alifikisha salamu za Rais Xi kwa Hemenye. Liu amesema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya China na Ushelisheli, na inapenda kuendelea kuiunga mkono Ushelisheli katika kutafuta njia yake ya kuelekea usasa inayoendana na hali halisi ya nchi, kuendelea kupanua ushirikiano wa kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kithabiti kwenye maslahi makuu na masuala makubwa yanayofuatiliwa na nchi zote mbili, na kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Kwa upande wake, Rais Hemenye amesifu uhusiano kati ya Ushelisheli na China na kusisitiza kuwa Ushelisheli inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti kanuni ya kuwepo kwa China moja duniani. Ushelisheli pia inapenda kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Na kituo cha diaspora kinachofadhiliwa na China kilifunguliwa Jumatatu wiki hii nchini Somalia, kikilenga kuimarisha sera ya taifa ya diaspora, kuhamasisha jamii zilizoko nje ya nchi na kukusanya michango yao kwa maendeleo ya nchi. Kituo cha diaspora cha Somalia kilichoko ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa kimefunguliwa kwa pamoja na Waziri Mkuu wa Somalia Abdi Bare, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Somalia Abdi Salam Abdi Ali na Balozi wa China nchini Somalia Wang Yu huko Mogadishu. Waziri Mkuu Abdi Bare amesema kituo hicho kipya kitaimarisha ushirikishwaji kati ya serikali na diaspora na kuunga mkono sera ya taifa ya diaspora. Waziri wa Mambo ya Nje Abdi Ali amesema hatua hiyo ni muhimu katika kujenga uaminifu na jamii za diaspora. Pia ameshukuru China kwa kufadhili kituo hicho. Akihutubia uzinduzi wa kituo hicho, Balozi Wang Yu amesema mradi huo unaashiria hatua muhimu ya uhusiano kati ya China na Somalia.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Gosong kwa habari hizo mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi ya pili kwa ukubwa wa uchumi duniani, ikiwa nyuma ya Marekani, na hivyo kuwa na ushawishi mkubwa kwa nchi mbalimbali duniani, hususan za Afrika. Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unaonekana katika sekta mbalimbali, ikiwemo elimu, kilimo, uchumi na biashara, teknolojia na ujenzi wa miundombinu. Kilimo ni moja ya nyanja muhimu za ushirikiano kati ya China na Afrika, na China imekuwa mstari wa mbele kusaidia nchi za Afrika kuboresha sekta hiyo kwa kuhamisha teknolojia za ubora wa juu za kilimo na kupeleka wataalamu wa kilimo katika nchi za Afrika, ambao wamesaidia sana katika utafiti wa mbegu na mimea inayoweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wa sekta ya elimu, China imekuwa nchi inayotoa mchango mkubwa katika sekta hiyo kwa nchi za Afrika. Na hili limeonekana katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa shule na ujenzi ama ukarabati wa madarasa. Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Mwaka huu wa 2026, Reli ya Tazara inatimiza miaka 50 tangu ianze kutoa huduma zake Julai 23 mwaka 1976. Miaka 50 iliyopita, China, ambayo wakati huo hali yake ya kiuchumi ilikuwa duni, ilipenda kusaidia kujenga reli hii ndefu ya Tazara. Fadhili Mpunji anatuletea historia fupi ya reli hii katika ripoti ifuatayo.
6: Wazo la kuunganisha mataifa ya Afrika ya kati na kusini mwa Afrika na pwani ya mashariki kupitia kiungo cha reli lilianza mwaka 1947. Tanganyika, ambayo sasa ni Tanzania, na Rhodesia Kaskazini, ambayo sasa ni Zambia, kwa muda mrefu walikuwa wametumaini kuendeleza kilimo cha maeneo yao makubwa kusini magharibi ya Tanganyika na kaskazini mashariki mwa Rhodesia. Kwa upande wa Tanganyika, mipango hii ilikuwa imejadiliwa kwa miaka mingi, wakati kwa upande wa Rhodesia Kaskazini, pendekezo lilikuwa limeanza kupata umaarufu na kuungwa mkono ilipofika mwaka 1963 kupitia utetezi wa Dr. Kenneth Kaunda. Hapo awali, walowezi wa kikoloni walikuwa wamefanya tafiti kadhaa kuhusu mradi huo, na karibu wote walikuwa wametangaza kwamba reli iliyopendekezwa haikuwa na manufaa kiuchumi. Hii ilikuwa ni wakati wa msukosuko wa ukombozi, na ilikuwa ni dhahiri kwamba hitimisho hili lilijaa mawazo ya kisiasa. Walowezi waliogopa kama kiungo kama hicho cha reli kingeathiri maslahi yao katika eneo hilo. Tarehe 11 Novemba mwaka 1965, utawala wa Ian Smith huko Zimbabwe, ambao chama chake cha Rhodesia Front kilipinga uhamishaji wa madaraka kwa mara ya kwanza kwa utawala wa watu weusi katika koloni lililojitawala la Uingereza na kutangaza uhuru kutoka kwa Uingereza. Azimio la uhuru la upande mmoja UDI kama ilivyokuwa lilisababisha athari anuwai kwenye eneo la tukio. Kwanza UDI ilikuwa na athari ya kuimarisha mapambano ya ukombozi ambayo Zambia ilichukua jukumu kubwa kama nchi iliyo mstari wa mbele. Kutokana na kutokuwa na bahari, utawala wa Ian Smith ulijaribu kuitisha Zambia kutokana na kuunga mkono mapambano ya ukombozi kwa kukata njia yake pekee kuelekea baharini, barabara na vigogo vya reli kutoka Zambia hadi bandari za bahari nchini Afrika Kusini kupitia Rhodesia. Viongozi wa Tanzania hayati Mwalimu Nyerere kwa wakati huo na Zambia Dr. Kenneth Kaunda ambao walikuwa wanafahamu tegemezi wa Zambia kwa njia ya kusini na athari zake waligundua kwamba kiungo cha reli ya kaskazini mashariki ilikuwa ni njia pekee kwa Zambia kudumisha uhuru wa kiuchumi na kisiasa kwa njia muhimu. Kwa hiyo UDI ya Ian Smith iliwachochea watetezi na hata kuharakisha kasi ambayo mradi wa Tazara ulitekelezwa. Tanzania na Zambia zilikuwa na nia ya kujenga Tazara, lakini pia ilikuwa wazi tangu mwanzo kwamba mradi huu mkubwa ungehitaji kiasi kikubwa cha fedha ili kuanza. Nchi za magharibi zilifikiwa kwanza kwa msaada wa kujenga reli hiyo, lakini kama ilivyotarajiwa walikataa wazo hilo, wakisisitiza kwamba mradi huo haukuwa na faida kiuchumi. Mtazamo huo ambao uliungwa mkono kwa usawa na Benki ya Dunia ulimaanisha kuwa msaada kutoka shirika hilo haukuwezekana. Wakati huo huo, serikali ya Jamhuri ya Watu wa China chini ya uongozi mahiri wa hayati mwenyekiti Mao Zedong walikubali kuunga mkono mradi huo. Uongozi wa China uliona umuhimu mpana wa reli hiyo na kwa hivyo wakajitolea kuifadhili kama ni mradi mkubwa wa kimkakati. Wachina walijitolea kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi, utaalamu na vifaa, ikiwa ni pamoja na majengo, karakana, shule ya mafunzo na miundombinu husika.
0: Ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji kuhusu historia ya reli ya Tazara ambayo mwaka huu inaadhimisha kutimiza miaka 50 tangu kumaliza kujengwa kwake na kuanza kutoa huduma zake. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na kipindi hiki cha Daraja.

0: Kumbuka msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Beijing. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, amesema kuwa chama cha kikomunisti cha China CPC kimekuwa nguzo kuu katika kuondoa raia wa China kwenye lindi la umasikini. Kagwanja anasema kuwa viongozi wa Afrika wana mengi ya kujifunza kutoka kwa waanzilishi wa chama hicho cha CPC ambao waliweka sera madhubuti na zenye manufaa makubwa kwa raia wa China. Mwanahabari wetu Ronald Mutie alipata fursa ya kuzungumza na Profesa Kagwanja na hapa anasema.
1: Ulimwengu umebadilika. Sio ule ulimwengu wa Cold War. Sasa umebadilika. Kila nchi iko na nguvu zake. Hata North Korea iko na nguvu zake. Na nguvu zake ikilipua hizo bombs popote pale, hakuna mwananchi ama binadamu atanusulika. Kwa hivyo ni muhimu tutidie mkazo ya kwamba kujenga ile President Xi Jinping anaita a community of common interest ya binadamu. Yaani tunajenga ulimwengu ambao sisi kila mmoja wetu ni mshikandao. Si moja, ni sisi zote washikandao. Lakini tukisema hawa ndio wanaongoza, the hegemons, na hawa nao ndio wanaongozwa, hakuna ulimwengu huo tutakuwa nao. Kwa hivyo tukubaliane, mazungumzo ni muhimu, heshima kati ya watu ni muhimu, na kusikilizana ni muhimu kwetu zote. Sio moja anazungumza na sisi tunasikiliza. Hakuna cha hiyo. Ya pili, huwezi kutatua tabu tofauti za binadamu kwa vita. Maongezo ndio itaweza kutatua hizo tofauti. Ya tatu ni kwamba tuangalie uchumi wa nchi. Umaskini utaleta tabu. Na maskini hajui mambo ile unamwambia ati tunataka amani, tunataka nini. Kila mtu akuwe na chakula, akuwe na uwezo, na nguvu, na heshima. Ndiyo sasa tuweze kuishi kama binadamu. Isipokuwa hivyo, hatutakuwa na hivyo. Kwa hivyo mimi ningetiria mkazo hayo mambo ambayo chama cha CPC kinaweka. Ya kwamba amani ni muhimu, mazungumzo ni muhimu, na kukaa kwa meza kutatua tofauti zetu ni muhimu.
2: Wakati huo pia tunaona biashara kati ya China na nchi zote duniani imeendelea kuongezeka. Na tukizungumzia sasa biashara

0: na hizi zinazoendelea ili kuendelea kukua kwa pamoja, yani hatima ya binadamu ya pamoja. Unazungumziaje swala hili la biashara kati ya aswa China na Afrika?
1: Kama unavyokumbuka hapo mbeleni Uchina imekuwa tuseme rafiki wa Kiafrika kwa miaka mingi, karne nyingi, sio karne moja, karne nyingi. Wale wasafiri na wasomi wa Kichina wamekuja Afrika, na sisi watu wa Afrika ambao ni wasomi wetu hasa wa huko 13th century wametembea Uchina, na uhusiano huu ukaendelea na umeendelea. 21st century umefika kiwango kingine za juu, hali ya juu sana. Kwa sasa Uchina ndio nchi peke yake ambayo iko mbele zaidi kama kwa uhusiano wa kibiashara na Afrika. Afrika inapata kama ni usaidizi wa kibiashara wa kimaendeleo zaidi kutoka Uchina, hata kuliko nchi zote za magharibi zikikusanywa pamoja. Na pia ukiangalia kama ni usaidizi wa masomo na kuendelea mbele kupata teknolojia na uwezo wa kujiendeleza kama nchi ama kama bara la Afrika, tunapata zaidi kutoka kwa Uchina. Lakini kile cha muhimu ni kwamba katika mkutano mkuu wa ile tunaita Forum for China Africa Cooperation, yani FOCAC, mwaka wa 2015 huko Johannesburg, ule mwingine wa mwaka 2018 huko Beijing, Uchina imepatia Afrika bilioni 206. Hiyo ni kiwango kubwa zaidi kuliko ile Amerika ilipatia Europe wakati ya Marshall Plan, ndio inuke kutoka kwa vita. Kwa hivyo sisi wa Afrika tukapata nafasi ya kujiinua, na kati ya pesa hizo ni za kufungua masoko huko Uchina, kufungua milango, na milango imeanza kufunguka. Kama sasa sisi wa Kenya tunauza avocado huko Uchina, sasa tuko na nafasi, tumefanya mikataba na Uchina kuuza nyama, kuuza mboga na kuuza mazalisho mengine yanatoka Afrika. Hiyo mikataba tumeshafanya. Kwa hivyo tumeanza kuona ya kwamba Afrika na Uchina kwa kibiashara imenufaika zaidi. Na wakati janga la COVID-19 limeingia, tumeanza kuona wawekezaji kutoka Uchina wakiingia Afrika na Waafrika wakiingia Uchina kuwekeza zile tunaenda industries, viwanda, ndizo tuweke ile value addition kwa mambo yetu. Ndio sasa tukiuza vitu kwa Uchina ziko na manufaa kwetu, na ziko na tumeziwekea tumeziweka nguvu, tumeziimarisha ya kwamba zinapata bei nafuu kutoka kwa Wachina. Kahawa yetu, majani chai yetu, yote sasa inaenda ikiwa packaged kwa kibiashara. Kwa hivyo ni kumaanisha hiyo biashara imeimarika, na ndio unaona isipokuwa ni yale madhara yametokana na janga la COVID-19, Afrika ilikuwa imeendelea mbele sana. Nchi za Afrika ndizo ziko mrengo wa mbele wa kukua na kujiendeleza, na ukitafuta kiini cha hayo maendeleo ni uhusiano wa karibu sana ambao umeibuka kati yetu na nchi ya Uchina. Na huo uhusiano hasa ni wa kibiashara. Ukikuja hapa pande hii kama ni Indian Ocean, ziwa la Hindi, utaona kwamba Wachina wameleta meli kubwa za kupigana na ugaidi wa maji, piracy huko kwa maji. Hiyo ni kumaanisha biashara inaenda bila tatwishi yoyote katika Indian Ocean. Na hilo ni kitu muhimu sana, kwa sababu hapo mbeleni kabla ya Uchina kukuja kulikuwa tu watu meli zinanyakwa tu, zinashikwa kwa nguvu na magaidi, na biashara inaanza kuharibika. Kwa hivyo mimi naweza kusema ya kwamba njia hiyo mwenendo wa kuimarisha biashara kati ya Uchina na ulimwengu, kati ya Uchina na Afrika, ni muhimu sana. Na hiyo ni muhimu ya kwamba

nchi za Afrika sasa pale tumefika, ukiangalia idadi yetu tumefika sasa bilioni 1.4, na kama miaka 10-20 inakuja, Afrika ndio itakuwa na wale watu wengi sana. Kwa hivyo Afrika ni soko kubwa kwa Wachina wenyewe, soko kubwa. Watu wanaekelea mkazo, wanawatilia mkazo madini na vitu vingine ambazo zinapatikana na Afrika. Kile kitu cha muhimu sana ambacho kinaibuka kutoka Afrika ni watu wa Afrika kama soko kubwa zaidi ambalo limeanza kuibuka. Tunaona ya kwamba ukilinganisha au ukijumulisha watu wa Uchina ambayo ni bilioni 1.4 na wa Afrika ambao sasa tumefika bilioni 1.4.

0: ni kumaanisha hilo ndio soko kubwa zaidi kwa ulimwengu na kwa historia ya binadamu. Tangu binadamu aumbwe, soko tumepata ile kubwa bilioni 3 watu katika nchi mbili, Afrika na Uchina. Kwa hivyo sisi wa Afrika hasa tuko na nafasi kubwa sana ya kunufaika kati ya biashara yetu na Uchina. Na hivyo ndio tunaweza tutaweza kuinua vijana wetu. Kwa sababu Afrika ndio iko na wale watu wengi zaidi ambao wako chini ya miaka 20. Na ni kumaanisha kwamba kwa miaka ambayo 20 ama 25 inakuja, itakuwa na wale watu wachanga sana, na ile soko ambalo liko na watu wachanga, wale watu wachanga wanaweza kuchangia kwa industrialization, yani kujenga viwanda na maendeleo ya aina hiyo.
1: Ni Ronald Mutie wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika, Profesa Peter Kagwanja, ambaye ameelezea namna chama cha kikomunisti cha China CPC kilivyokuwa nguzo kuu katika kuondoa raia wa China kwenye lindi la umaskini. Kipindi cha Daraja kwa leo hii kinaishia hapa. Hadi juma lijalo, mimi naitwa Pili Mwinyi, kwa heri kwa sasa.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

0: Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Gatama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari katika studio. Tukijikita kabisa, manake pale amemtaja Julius Nyerere na filosofia yake ya ujamaa kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa, ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya,
1: serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania yalikuwa na uchacheo mkubwa sana fikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwa

0: kufikiri, wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa jamaa mmoja wa kukandamizwa, hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
1: Tuone katika nilio lengo la mwandishi sasa lilo msukumo kutunga hii riwaya Walenisi. Lengo lake.
0: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule utarimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi, anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa, kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa, hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote anarejelea suala la utu. Ndiyo. Watu wawe na utu.
1: Ndiyo.
0: Katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa anathamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati aliandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane, wapigane. Ilikuwa ni lengo lake na kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi wake. Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
1: Turudi nyuma kidogo, umezungumzia kuhusu, tulizungumza kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
0: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira, wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana za mazile.
1: Ndiyo.
0: Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi, na alipokuwa kuna wakati ambapo alimefunza katika chuo kikuu cha kile usiu. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja. Ni mazingira tu yake
1: ambayo yalichochea.
0: Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa anakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni, miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni, aioni anathania kwamba amevalia suti, kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi kuna uchochole na umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisaulisha tu maskini na uchochole.
1: Hai, tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja ya udhalimu na ukatili, ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. Kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ila hali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu, ni unafiki. Wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
1: Maraki hapo ndikuwa nkitaka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
0: Kwa hivyo nini maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni. Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambapo ambao ni ulimwengu mzuri umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume, mwanamke ni kama ni kama mahindi, mkisha mla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkisha kula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa nzomo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi. Hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, na ukumbuke duniani kwa nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi. Anaambiwa na mumeo. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa

0: kijijini cha usafiri.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi. Yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Halipiwi mahari. Mwanamke wa Lenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
1: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
0: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
1: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watoto wangapi anafaa kuzaa. Unaona? Na yani ana uhuru wote.
0: Ana uhuru hata ati kwa sababu alilipiwa mahari amenunuliwa.
1: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
0: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari. Pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume, na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii. Inapaswa kuwa hivyo hivyo.
1: Hapo unaona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
0: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Leni na wa Lenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.